da se pokloni ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: vijesti.
1: Skupština Crne Gore usvojila je izmjene i dopunu zakona Ustavnom sudu kojim se uređuje starosna granica za penzionisanje sudija. Taj predlog usvojen je glasovima 42 poslanika bez glasa.

0: To je predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku. Na dnevnom redu sjednice bio je predlog zakona o dopuni zakona o inspekcijskom nadzoru. Nakon rasprave i taj zakon je usvojen. Prihvaćen je predlog za imenovanje zamjenika zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i na tu funkciju izabran je Mensur Bošnjak. Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović, koji je uhapšen juče ujutru po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, bit će saslušan danas. Advokat uhapšenog Čađenovića, Vaso Bečanović, rekao je da za sad nema više informacije o razlozima hapšenja. Postoje informacije da se radi o zloupotrebi službenog položaja, ali advokat nam je decidirano saopštio da ne zna detalje. Dan je Evrope, jedan od najvažnijih datuma u savremenoj evropskoj istoriji, simbol mira, zajedništva i evropskih vrijednosti. Crna Gora 9. maj dočekuje uz jasnu evropsku ambiciju poruku premijera Evropska unija stižemo. U Crnoj Gori Dan Evrope se obilježava kroz niz događaja tokom cijelog maja, a danas će u Univerzitetskom parku Podgorici biti organizovan tradicionalni EU sajam na kojem će se predstaviti ambasade država članica Evropske unije, institucije, EU projekti i lokalni proizvođači. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski naredio je sinoć svoje vojsci da ne napada vojnu paradu u Moskvi koja će biti održana povodom obilježavanja dana pobjede nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Rusiji nije potrebna ničija dozvola za održavanje parade povodom dana pobjede, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Budućnost je nakon velike borbe izgubila na gostovanju u Kluđu 94-90, pa će u Putniku u polufinale košarkaške ABA lige odlučivati majstorica koja će se igrati utorak u Podgorici. Crnogorski bokser Milorad Mićko Žižić nastupit će danas u Nikšiću gdje će odmjeriti snage sa Delalijem Mileđijem iz Gane u borbi za VBO interkontinentalni pojas u super srednjoj kategoriji. U našoj zemlji danas će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, ujutru ponegdje slaba kiša, a poslije podne lokalno mogući pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv, temperatura do 23 stepena. Čuli ste vijesti.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Kotorsko vikend jutro.

od 11 sati emisiju o pomorstvu Život je more, od 12 sati infoblok, a od 12.30 naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj muzičkoj režiji Božidar Nikolić, u redakciji Radio Kotora moja malenkost Tamara Vuković, i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo korisne informacije.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Povodom povećanog interesovanja za privremene intervencije na toparnicama u okviru kotorskih bedema iz opštine Kotor informišu javnost da je riječ o iznuđenom, privremenom i neinvazivnom rješenju kojim se želi preduprijediti rizik ne samo za posjetioce, već i za dalju devastaciju bedema. Ove pozicije su pretvorene u neregularne prelaze. Oni svakako nisu predviđeni za bezbjedan prilaz posjetilaca kotorskim bedemima, niti izvorno imaju tu namjenu. Time su povećani rizici od povreda građana i turista. Da bismo spriječili tragične posljedice tog neprimjernog ponašanja, u prethodnom periodu pristupili smo privremenom zaziđivanju dva otvora sistemom suve gradnje, što se pokazalo neuspješnim. Neregularni prolazi korišteni su za organizovane ulaske na bedeme, često uz pomoć improvizovanih sredstava, merdevina, konopaca i drugih pomagala, bez mogućnosti da nadležne službe kontrolišu pristup ili obezbijede sigurnost posjetilaca na tim lokacijama, što je predstavljalo značajni bezbjednosni rizik za posjetioce, navodi se između ostalog u saopštenju koje u cijelosti možete pročitati na sajtu Radio Kotora. Međunarodna naučno-stručna konferencija Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija, koja je okupila predstavnike institucije, naučne zajednice i stručnjake iz regiona kroz teme upravljanja obalom, zaštite mora i održivog razvoja turizma, održana je juče u Slavjanskoj čitaonici u okviru programa Festivala vjetra. Konferenciju je otvorio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, koji je izrazio zadovoljstvo što je Festival vjetra ove godine dobio i kotorsko izdanje. Nakon uvodnih obraćanja uslijedile su prezentacije kapetana Siniše Orlića, ravnatelja Uprave za sigurnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske na temu upravljanje morem i profesora doktora Danila Nikolića, rukovodioca Centra za istraživanje, inovacije i preduzetništvo Pomorskog fakulteta Kotor, sa temom praćenje uticaja pomorskog saobraćaja na kvalitet vazduha i podvodnu buku u Bokokotorskom zalivu. Uslijedio je i panel pod nazivom UNESCO i budućnost kruzinga u Kotoru, na kojem su govorili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, direktor Luke Kotora, AD magistar Ljubo Radović, rukovodilac Odjeljenja za sigurnost, razvoj, održavanje lučke infrastrukture i zaštitu okoliša Lučke uprave Dubrovnik Dario Barbarić i docent dr. Stevan Kordić, prodekan za nastavu Pomorskog fakulteta Kotor i član Nacionalne komisije za UNESCO. Danas se obilježava 81 godina od pobjede nad fašizmom. 9. maja 1945. godine kapitulacijom nacističke Njemačke okončan je drugi svjetski rat u Europi. Od tada se 9. maj obilježava kao dan pobjede. 9. maj se slavi i kao dan Europe. Udruženje boraca Narodno-oslobodilačkog rata Kotor obavještava svoje članstvo, simpatizere i građane da će danas u 10 sati obilježiti Dan pobjede i Dan Europe polaganjem cvijeća na spomeniku poginulim borcima i civilnim žrtvama u Parku Slobode sa delegacijom učenika osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić i osnovne škole Nikola Đurković. U Risnu na spomeniku polaganje cvijeća planirano je za 9 sati. Javna ustanova Dom starih Grabovac ove godine po treći put uz podršku opštine Kotor organizuje manifestaciju Senior Fest. Program se održava danas i sutra na kotorskim trgovima, dok će biti završen koncertom Hanke Paldum i Papaladom u velikom gradskom parku sutra od 18 sati. U periodu od 8. do 15. maja širom svijeta obilježava se Nedjelja Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, koja počinje Danom Crvenog krsta, kada je rođen osnivač organizacije Andri Dinan, veliki humanista, filantrop i prvi dobitnik Nobelove nagrade za mir. Ove godine Nedjelja Crvenog krsta se upravo obilježava pod globalnim sloganom Ujedinjeni u humanosti, sa željom da pokažemo da bez obzira na pobjede, mjesta ugroženosti i djelovanje, volonteri i zaposleni Crvenog krsta odnosno crvenog polumjeseca, ostaju posvećeni svom cilju, a to je pružiti podršku gdje god i kad god je nekome potrebna, a to činiti je ujedinjeni u humanosti. Volonteri i zaposleni Crvenog krsta Kotor su na dan Crvenog krsta zasadili maslinu koja u vremenu nesigurnosti i promjena ima posebno značenje kao gest mira, zajedništva i vjere u bolju budućnost. Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota s jutra sa početkom u 9 sati organizuje dan otvorenih vrata. Povodom obilježavanja 73 godine postojanja ustanove za pacijente će biti priređeni različiti edukativni, umjetnički, sportski, muzički i zabavni programi, a bolnički krug istovremeno će biti prostor u kojem će na više lokacija biti osmišljen sadržaj dobrodošlice za goste. Gradska galerija Kotor priprema novu izložbu. U kotorskoj publici će se u četvrtak 14. maja predstaviti autor Dragoljub Stanković. Otvaranje izložbe je planirano za 19 sati.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.
1: U prvom meču doigravanja za četvrto mjesto u vaterpolo prvenstvu Crne Gore Budva je sinoć u kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević pobijedila Kotor 20-14. Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Nebojša Vušković sa 5 golova, a kod Katara Vanja Gopčević sa 4. Revanš je sutra od 18:30 u budvanskom bazenu Dragan Trifunović. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, ponegdje je slaba kiša ujutru, a poslije podne lokalno mogući pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
2: Nedjelje Radio Kotora.

24 sata sa vama. Kotor. Radio Kotor.

Sa talasa Radio Kotora pratite rubriku Ogledalo štampe. U nastavku prelistavamo naslovne strane, pobjede, vijesti i dana. Krećemo od naslovne strane lista pobjeda. Profesor međunarodnih odnosa iz Katalonije, bivši član Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope za pobjedu, Šukla, Crna Gora je potrebna Evropskoj uniji. Intervju potpredsjednik Subnora Crne Gore Milojica Dakić povodom dana pobjede nad fašizmom. Antifašizam nema alternativu. Iz SDT-a nije su saopštili po kom osnovu su izdali nalog za lišenje slobode Saše Čađenovića, bivši specijalni tužilac, ponovo uhapšen po nalogu SDT-a. Stručna ekipa koju predvodi konzervator Tomi Filiv privodi kraju drugu fazu restauracije rimskog mozaika iz druge polovine 4. vijeka pronađenog na Duklji. Ispod prašine i vegetacije izranjaju ptice i panter. Vrhovni sud potvrdio presudu pravosnažno okončan predmet ubistva inspektora Slavoljuba Šćekića. Boreta, Bigović, Vujadinović i Šćekić osuđeni na po 30 godina. Top Style, stručni pogled na odjevne izbore javnih ličnosti, Ana Milost, listkinja i modna kritičarka. Savršeni osjećaj za boje Irene Vučić-Popović. Prelazimo na naslovnu stranu nezavisnog dnevnika vijesti. Fraza ili ideja, šta su evropske vrijednosti i ima li ih danas u Crnoj Gori i na starom kontinentu? Od ideala ostali samo dugmići. Vještaci o stradalom Svetislavu Miloševiću, udarac pesnicom, uzrok smrti. Miloš Nikolić i Aleksandar Mijajlović dogovorili strategiju nakon što je DPS izgubio vlast. Spremni za borbu, rat je počeo. Montenegro Berza objavila izvještaj o poslovanju 8 državnih kompanija, oporavak instituta i plantaža, kriza energetskog sektora. Vlada o Milatovićevom predlogu za ocjenu ustavnosti odredbe zakona o Ustavnom sudu. Produžavanje mandata sudijama nije neustavno. Prelazimo na naslovnu stranu. Dnevne novine dan. Zasjedala Skupština Crne Gore, iza kulisa nastavljeno međupartijsko nadgornjavanje. Vlasti za zakone glasaju, koncesija i rekonstrukcija trguju. Dešavanja na svjetskom tržištu idu na ruku vozačima u Crnoj Gori. Dizel će pojeftiniti oko 10 centi ako vlada ne digne akcize. Suspendovani specijalni tužilac ponovo uhapšen, o razlozima se samo spekuliše. Čađenoviću stigla na naplatu zastara Telekoma. Udruženje prevoznika uskoro će upravi policije dostaviti novo obavještenje o javnom okupljanju. Kamiondžije spremaju najmasovniji protest. Vrhovni sud Crne Gore odbio zahtjev za reviziju presude kojom je nastavnica Milena Tadić obeštećena za rad preko norme u vrijeme pandemije. Hiljade prosvjetara tužit će škole. Okrivljenim za ubistvo Slavoljuba Šćekića, pravosnažno osuđeni na 120 godina robije, sestra ubijenog inspektora poručila. Šćekić, ubice kažnjene, na redu je nalogodavac. Ulicama Podgorice prošla Markovdanska litija, mitropolit Joaniki ukazao na značaj podignutog spomen obilježja, divno znamenje obnovljene litije.
Sa talasa Radio Kotora pratili ste rubriku Ogledalo štampe. Sadržaj naše rubrike bile su naslovne strane, pobjede, vijesti i dana.

Izložba Son u stranu kože akademskog grafičara Nikole Karadeglića otvorena je u Gradskoj galeriji do 12. maja. U kolažnom izdanju emisije Radio škola danas govorimo o nedavno održanoj radionici i predstavljanju romana autorke Biljane Kordić te radionici za mlade pod nazivom Moj potencijal porasti iznutra i poveži se sa zajednicom u kojoj živiš, koju su vodile psihološkinje Ivana Vukšić i Katarina Vukadinović. Također ističemo realizovane aktivnosti povodom Dana planete Zemlje. Emisija je na programu odmah nakon servisnih informacija, a Radio školu uređuje i vodi na Saša Janović. I tokom ovog proljeća nastavljamo da slušamo ciklus emisija Boka u mom srcu pod nazivom Pomorski muzej Crne Gore, koja se bazira na monografiji Radojke Abramović. U 27. epizodi predstavljamo postavku Pomorskog muzeja Crne Gore posvećenu istorijatu Bokeljske mornarice. Emisiju Boka u mom srcu, koju priprema Saša Karajović, možete čuti od 10.30 ili reprizno danas od 20.30. Gost emisije Život je more danas od 11 sati bit će profesor dr. Špiro Ivošević sa Pomorskog fakulteta Kotor. Govorit ćemo o aktivnostima međunarodnog projekta Posticanje inovativnih kapaciteta i vještina za primjenu pomorske robotike i monitoringu u zaštiti morske sredine Marobo, čiji su rezultati nedavno predstavljeni na brodu Katica. Pjesma Eurovizije i klasična muzika na prvi pogled djeluju kao dva suprotstavljena svijeta, jedan definisan pop estetikom i spektaklom, a drugi tradicijom i strogom formom. Ipak njihova veza je duboka, od samih temelja takmičenja do savremenih nastupa. O pjesmi Eurovizije slušajte u emisiji Kutak za klasiku, koja se emituje od 15 sati, a reprizno petkom od 20.30. Emisiju Kutak za klasiku priprema Saša Karajović. U novom izdanju emisije Nedeljni razgovor, koja je na programu sjutra, vodimo vas na putovanje kroz Boku, a naša gošća bit će turistička vodičkinja Zorka Ivović. Kako izgleda tura iza kulisa, šta turistički vodiči zaista pamte, a šta ih najviše iznenadi, koliko su nepredvidive situacije sastavni dio ovog posla i kako su priče iz djetinjstva oblikovale njen jedinstven pristup vođenju. Emisiju uređuje i vodi Sanja Čavor, a repriza je istog dana od 19.30.

0: Slušajte vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Slušali ste Kotorsko vikend jutro.
2: Nova školska godina uz Radio Školu.
3: Emisija Radio Škola na talasima Radio Kotora.
4: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata Radio Škola.
5: Dragi školarci, počinje Radio Škola. Radionica i predstavljanje romana autorke Biljane Kordić održani su u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković povodom Dana planete Zemlje koji se širom svijeta obilježava sa ciljem podizanja svijesti o značaju očuvanja prirodnih resursa i dostignućima ekološkog pokreta. Prisutne u ime Gradske biblioteke i čitaonice pozdravila Jelena Vukasović, a zatim je Biljana Kordić kroz interaktivan program učenicima i učenicama predstavila štetnost upotrebe psihoaktivnih supstanci. Radionici i predstavljanju knjiga Biljane Kordić prisustvovali su učenici i učenice osnovnih škola Veljko Drobnjaković i narodni heroj Savo Ilić. Govoreći o radionici i njenom značaju, Kordić je istakla za Radio Kotor da je program bio usmjeren na izbor zdravih životnih stilova i podizanje svijesti kod mladih, pratila Tamara Vuković.
6: Bavili smo se pitanjem narkomanije i konzumiranja droga koja se sve više spustila, nažalost, u osnovne škole. Uzrast, znači, dece koje konzumiraju

Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještanih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067-249-809. Step Up, pridružite se našem timu. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Telefon za informacije 067-249-809. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva. Telefon za informacije 063-484-105. Prodajem placeve u Radanovićima. Telefon za informacije 063-484-105. Prodajem jednosoban stan na Plagentima u Dobroti. Telefon za informacije 069-047-329 i 069-245-605. Prodajem jednosoban stan na Plagentima u Dobroti. Telefon za informacije 069-047-239 i 069-245-605. Tražimo radnike za radno mjesto u Parku Slobode, mjesto za pult, čekiranje putnika i izdavanje karata od 1. maja do 1. novembra. Potrebna osoba za radno mjesto mornar na gliserima, poznavanje engleskog jezika, firma Montenegro Submarine d.o.o. Kotor 069-576-355. Tražimo radnike za radno mjesto u Parku Slobode, mjesto za pult, čekiranje putnika i izdavanje karata i potrebna osoba za radno mjesto mornar na gliserima, firma Montenegro Submarine d.o.o. Kotor. Telefon za informacije 069-576-355. U rasadniku d.o.o. Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je i biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo se zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tkom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Niksan Čavoru, potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069-317-653. E-mail niksentrade@tkom.me. Niksan Čavoru, potreban trgovac u maloprodajnim objektima. Telefon 069-317-653. E-mail niksentrade@tkom.me.

0: govorili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, direktor Luke Kotor AD magistar Ljubo Radović, rukovodilac odjeljenja za sigurnost, razvoj, održavanje lučke infrastrukture i zaštitu okoliša Lučke uprave Dubrovnik Dario Barbarić i docent dr. Stevan Kordić, prodekan za nastavu Pomorskog fakulteta Kotor i član Nacionalne komisije za UNESCO. Danas se obilježava 81 godina od pobjede nad fašizmom. 9. maja 1945. godine kapitulacijom nacističke Njemačke okončan je drugi svjetski rat u Evropi. Od tada se 9. maj obilježava kao dan pobjede. 9. maj se slavi i kao dan Evrope. Udruženje boraca Narodno-oslobodilačkog rata i Kotor obavještava svoje članstvo, simpatizere i građane da će danas u 10 sati obilježiti Dan pobjede i Dan Evrope polaganjem cvijeća na spomeniku poginulim borcima i civilnim žrtvama u Parku Slobode sa delegacijom učenika osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić i osnovne škole Nikola Đurković. Javna ustanova Dom starih Grabovac ove godine po treći put uz podršku opštine Kotor organizuje manifestaciju Senior Fest. Program se održava danas i sutra na kotorskim trgovima, dok će biti završen koncertom Hanke Paldum i Papaladom u velikom gradskom parku sutra od 18 sati. U periodu od 8. do 15. maja širom svijeta obilježava se nedjelja Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, koja počinje Danom Crvenog krsta, kada je rođen osnivač organizacije Andri Dinan, veliki humanista, filantrop i prvi dobitnik Nobelove nagrade za mir. Ove godine nedjelja Crvenog krsta se upravo obilježava pod globalnim sloganom Ujedinjeni u humanosti, sa željom da pokažemo da bez obzira na pobjede, mjesta ugroženosti i djelovanje, volonteri i zaposleni Crvenog krsta, odnosno Crvenog polumjeseca, ostaju posvećeni svom cilju, a to je pružiti podršku gdje god i kad god je nekome potrebna, a to činiti ujedinjeni u humanosti. Volonteri i zaposleni Crvenog krsta Kotor su na dan Crvenog krsta zasadili maslinu koja u vremenu nesigurnosti i promjena ima posebno značenje kao gest mira, zajedništva i vjere u bolju budućnost. Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota sutra sa početkom u 9 sati organizuje Dan otvorenih vrata. Povodom obilježavanja 73 godine postojanja ustanove za pacijente će biti priređeni različiti edukativni, umjetnički, sportski, muzički i zabavni programi, a bolnički krug istovremeno će biti prostor u kojem će na više lokacija biti osmišljen sadržaj dobrodošlice za goste. Gradska galerija Kotor priprema novu izložbu. Kotorskoj publici će se u četvrtak 14. maja predstaviti autor Dragoljub Stanković. Otvaranje izložbe je planirano za 19 sati. U prvom meču doigravanja za četvrto mjesto u vaterpolo prvenstvu Crne Gore Budva je sinoć u kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević pobijedila Kotor 20-14. Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Nebojša Vušković sa 5 golova, a kod Katara Vanja Gopčević sa 4. Revanš je sutra od 18:30 u budvanskom bazenu Dragan Trifunović. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, ponegdje je slaba kiša ujutru, a poslije podne lokalno mogući pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: radimo kjuna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Javna ustanova Dom Starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. na Kotorskim trgovima u subotu i nedjelju 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara Papalada ala Maka u nedjelju 10. maja u 19.30 u Gradskom parku u Škaljarima, veliki koncert Hanke Paldum, Senior Fest Kotor 2026. godine.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci

0: kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Boka u mom srcu. U mom srcu.
1: Pomorski muzej Crne Gore prema monografiji Radojke Abramović. Vodič po muzejskoj građi.
2: Muzejska postavka u Palati Grgurina.

Bokijska mornarica imala je tokom prošlosti snažnu ulogu u organizovanju i jačanju bokijskog pomorstva i značajno doprinjela izrastanju Bokije u važan pomorsko-trgovački činilac na istočnoj Jadranskoj obali. Imajući u vidu da je današnji pomorski muzej inicijalno nastao upravo iz zbirke oružja i nošnji članova Bokijske mornarice, uključujući i druge predmete od kulturne i istorijske vrijednosti, bilo je sasvim prirodno da se ovoj drevnoj bratovštini, a danas memorialnoj organizaciji, posveti posebno muzejsko odjeljenje.

Drugi dokument o ratnim brodovima grada Kotora donosi historičar Mavro Orbini i u njemu se spominju dvije kotorske galije 1155. Te godine, pomenute kotorske galije prebacile su u Dubrovnik 400 kotorana, 200 ulcinjana i 150 peraštana radi odbrane dubrovačke teritorije koju je napao bosanski ban Borić. Treći i vrlo značajan podatak o kotorskoj monarici svakako je onaj iz 1167. godine kada su knezovi grada Kotora i Omiša potpisali ugovor o miru i slobodnoj trgovini Jadranskim morem sa obavezom pridržavanja tokom 9 generacija.

Da je Kotor morao biti jak centar sa razvijenom trgovačkom i vojnom mornaricom, mnogo više od ovih ugovora o trgovini, govori i bogata spomenička kulturna baština koja datira iz tog doba, a koja ne bi mogla biti stvorena bez jedne jake i organizovane mornarice.

Važan dokument o postojanju bratovštine kotorskih pomoraca donosi italijanski istoričar Coletti. Dokument predstavlja donacionu ispravu, to jest darovnicu datiranu na 27. april 1353. godine kojom bratovština kotorskih pomoraca poklanja crkvu Svetog Nikole izvan zidina grada Kotora redovnicima Svetoga Franje.

Drugi dokument o pomenu bratovštine kotorskih pomoraca je iz 1453. 10 godina prije donošenja statuta bratovštine. Ovaj dokument odnosi se na ugovor sklopljen između bratovštine kotorskih pomoraca i plemičke porodice Buća, od koje je bratovština preuzela crkvu Svetog Nikole u zidinama grada, u kojoj će biti i sjedište sve do zabrane rada i ukidanja tokom francuske okupacije Boke 1807. godine.

1463. 26. juna Vrtovština Kotorskih pomoraca Svetog Nikole donosi svoj statut, potvrđen od mletečkih vrhovnih vlasti. Ovaj akt je sadržao 26 članova koji su regulisali razne odnose, prava i obaveze članova Vrtovštine, kao i još 16 odluka koje su tretirale sve ono što nije precizirano statutom. Na čelu ratne jedinice Kotora nalazio se uvijek kotorski građanin, i to obavezno član Vrtovštine, odnosno admiral. Kotorski admiral mogao je postati i gastald, odnosno starješina Vrtovštine.

Kotorska Galija je 1571. godine učestvovala u najvećoj pomorskoj bici do tada, koja se vodila između flote Svete Ligije i flote Turskog carstva u zalivu Lepanta u Grčkoj. U ovoj bici najznačajniju ulogu odigrala je mletačka mornarica, u čijem je sastavu bila i Kotorska Galija Sveti Tripun. Ona je, iako na strani pobjednika, potopljena u toj bici, a cijela je posada, zajedno sa svojim soprakomesom, kotorskim plemićem Jeronimom Bizantijem, postradala.

Nakon drugog svjetskog rata Bokeljska mornarica nastavlja svoje djelovanje, ali već nakon 1946. komunističke vlasti odvajaju Bokeljsku mornaricu od proslava Svetog Tripuna, tako da se njeno djelovanje svodi uglavnom na ispunjavanje želja nove vlasti. Novi statut iz 1964. bio je akt koji je aktivnosti Bokeljske mornarice prilagodio prilikama novog režima, pa je tako za dan mornarice uzet 10. septembar, koji je bio i dan Jugoslovenske ratne mornarice. Raspadom Jugoslavije 1991. Bokeljska mornarica pristupila je izradi novog statuta, kojim je ponovo vraćeno njeno učešće u tripunarskim svečanostima, kada mornari izvode svoje tradicionalno kolo.

0: Međunarodna naučno-stručna konferencija Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija, koja je okupila predstavnike institucije, naučne zajednice i stručnjake iz regiona kroz teme upravljanja obalom, zaštite mora i održivog turizma, održana je juče u Slavjanskoj čitaonici u okviru Festivala vjetra. Konferenciju je otvorio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, koji je izrazio zadovoljstvo što je Festival vjetra ove godine dobio i kotorsko izdanje.
1: Da u ime opštine Kotor izrazim zadovoljstvo činjenicom da danas u Slavljanskoj čitaonici imamo ovu temu i da ćemo na ovu temu moći da razgovaram upravo u ovom formatu sa predstavnicima zainteresovanih građana, ali i sa predstavnicima institucija i da neke stvari rasvijetlimo do kraja. Ono što je značajno jeste činjenica da je Festival vjetra organizatori uspjeli da, kao i prošle godine, okupe različite, kako se to danas popularno kaže, stakeholdere u ovoj priči i da teme koje ponekad djeluju i nedodirljive dodirnu, i to upravo u ovom prostoru koji, ja vjerujem, danas ima prvi put svoju punu upotrebu od rekonstrukcije.
0: U ime jedriličarskog kluba Delfin prisutne je pozdravila Antonela Stjepčević.
2: Veliki pozdrav u ime inicijatora ove, sad možemo reći, sve bokeške platforme za saradnju u očuvanju, promociji i razvoju morske kulture života sa svim što ona podrazumijeva. Veliki pozdrav prije svih docent doktoru Zorici Đurović, koja je direktno zaslužna što je festival dobio krila i u Kotoru gradu ove godine. Velika zahvalnost Univerzitetu Crne Gore, odnosno Pomorskom fakultetu Kotor, Institutu za biologiju mora Kotor, koji od početka prepoznaju ovu našu inicijativu i daju nam vjetar u leđa.
0: Zatim se obratio sekretar jedriličarskog kluba Lahor, Petar Đurović.
3: Iskoristili priliku da napomenem da jedriličarski klub Lahor sljedeće godine obilježava 80 godina postojanja. Za tih 80 godina bavili smo se pretežno, da ne kažem isključivo, radu sa djecom školskog uzrasta i njima prenosili ne samo znanje o jedrenju i sportu, već i znanje o životu sa morem, pomorskoj tradiciji Boke Kotorske, kulturnom nasljeđu i zaštiti životne sredine.
0: U ime Pomorskog fakulteta Kotor prisutne je pozdravila dekanica profesor dr. Tatjana Dlabač.
4: Ne znam šta bih mogla dodati u odnosu na moje kolege koji su prethodno sve iznijele, pa ću samo nešto novo. A to novo bih voljela da ovaj vjetar koji je jedriličarski klub iz Tifta, Delfin, već nekoliko godina ovako prisvojio, dodao mu jednu ogromnu pozitivnu energiju da on zaduva, ne samo Kotorom, nego Bokom i Crnom Gorom. Pa da mi svi zajednički ovako neke dobre i fine stvari promovišemo.
0: Nakon uvodnih obraćanja uslijedile su prezentacije kapetana Siniše Orlića, ravnatelja Uprave za sigurnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske na temu upravljanje morem i profesora doktora Danila Nikolića, rukovodioca Centra za istraživanje, inovacije i preduzetništvo Pomorskog fakulteta Kotor sa temom praćenje utjecaja pomorskog saobraćaja na kvalitet vazduha i podvodnu buku u Bokokotorskom zalivu. Uslijedio je i panel pod nazivom UNESCO i budućnost kruzinga u Boki, na kojem su govorili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, direktor Luke Kotor AD, magistar Ljubomir Radović, rukovodilac Odjela za sigurnost, razvoj, održavanje lučke infrastrukture i zaštitu okoliša Lučke uprave Dubrovnik, Dario Barbarić i docent dr. Stevan Kordić, prodekan za nastavu Pomorskog fakulteta Kotor i član Nacionalne komisije za UNESCO. Moderatorka programa bila je prodekanica za razvoj i komunikaciju Pomorskog fakulteta Kotor, docent dr. Zorica Đurović.

okviru njega sertifikovali jednu novu inovativnu obuku za operatera podvodnog drona, podvodne ronilice ili remote operated vehicle. Tako da zvanično u okviru našeg centra, u okviru našeg fakulteta postoji sertifikovana obuka od strane Hrvatskog registra. Također, mi smo u okviru projekta obezbijedili značajna financijska sredstva koja su omogućila nabavku opreme, i to u vrijednosti preko 150.000 eura. Ta oprema odnosi se na podvodnog robota, zatim inovativnu VR aplikaciju i pilot akcije koje smo realizovali kroz Bokokotorski zaliv prije i nakon turističke sezone, ali kako mi, tako i partneri iz Neuma i iz Dubrovnika. Kad sam rekao naučno-istraživačka, dakle, fokus nam je na edukaciji i to je upravo ta nova obuka. Međutim, da bismo mogli da realizujemo obuku, morali smo da imamo program, plan koji je sertifikovan od strane Hrvatskog registra, a naravno i opremu koja će nam obezbijediti da tu obuku realizujemo. I upravo tih 150.000 eura koje su direktna dobit i imovina Pomorskog fakulteta je podvodni robot koji može da ide do dubine ili da kažem već bolje daljine od 300 metara, opremljen je podvodnim 2D sonarom, ima dodatnu opremu za uzorkovanje, uzimanje vode, zahvatanje sedimenata, zahvatanje predmeta, dodate kamere. Obezbijedili smo i kamere za 360 stepeni, dodatno snadbijevanje koje nam omogućava da možemo u toku dana nekoliko sati da obavimo operacije na moru i snimanja. I u čitavoj ovoj obuci koju imamo, mogu da kažem da smo posebno ponosni jer kroz ovaj program uvodimo virtualnu realnost, odnosno obuku. Tačnije, pored teoretske i praktične, imamo tu virtualnu realnost koja nam omogućava da polaznici obuke prije nego što se susretnu sa samim robotom mogu kroz virtualnu realnost da simuliraju uslove virtualne realnosti, i to u dijelu koji se odnosi na takozvane imerzivne tehnologije, odnosno odnosi se prije svega na korišćenje robota i aktivnosti sa robotom, a i potpuno, da kažem, imerzivnost, odnosno uključenost gdje operater kroz virtualnu realnost, samu aplikaciju i naočare koje smo obezbijedili, simulira sve aktivnosti koje se realizuju pod morem, bilo one da su snimanje određene olupine ili traženja nekog napuknuća na oplati broda ili traženja neke ribarske mreže. Pored toga, rekao sam i ovaj istraživački aspekt, a on se odnosi upravo na pilot akcije koje smo realizovali i koristili smo robot u smislu uzorkovanja vode i sedimenata morskog dna, i to prije i nakon turističke sezone, kako bismo prosto vidjeli da li intenzivne aktivnosti koje se odvijaju u okviru Bokokotorskog zaliva za vrijeme turističke sezone imaju određeni efekat na teške metale i na mikroplastiku. To smo isto uradili u Neumu i u Dubrovniku i imamo mogućnost komparacije podataka prije sezone i nakon sezone. Prije sezone imam podatke koji su pokazali da svakako u Neumu su najmanje zastupljeni teški metali i mikroplastika, dok je nešto više u Dubrovniku, a nažalost moramo konstatovati i zbog zatvorenosti zaliva i manjeg protoka vode, nešto lošiji rezultati su u Kotoru. Rezultate prije turističke sezone upravo su nam stigli ovih dana, te treba da analiziramo i oni će biti dio tog naučno-istraživačkog i dijela u smislu publikovanja naučnih radova. To smo već odradili u toku prethodne godine kroz promociju na IAMU konferenciji koja se održala u Chennaiju u Indiji oktobra prošle godine, a i kroz ovu godinu

0: gdje će radovi biti prezentirani u Portorožu početkom juna, odnosno već su prezentirani na konferenciji Smart Tech koja je bila krajem prethodnog mjeseca u Londonu. Tako da što se tiče benefita, svakako najvažniji su ti koji se odnose na jednu novu opremu koju smo obezbijedili na fakultetu, novu edukaciju koju ćemo nuditi svim zainteresovanim stranama, a da napomenem da smo i za naše studente i osnovnih i master studija, a i za sve one koji posjećuju biblioteku Pomorskog fakulteta obezbijedili 40 potpuno novih literaturnih izvora, knjiga i publikacija koje se odnose na podvodnu robotiku. Pored toga obezbijedili smo i ronilačku opremu, i to konkretno 7 setova ronilačke opreme, potpune ronilačke opreme koja treba da bude iskorištena i na Pomorskom fakultetu, a i dostupna Univerzitetu Crne Gore, prije svega mislim Institut za biologiju mora, i naše naravno studente, kako bismo je koristili u vremenu koje dolazi, kako kroz Maric centar, tako za sve one aktivnosti koje su od interesa za širu društvenu zajednicu. Tako da što se tiče same promocije, promoture, pozitivni su utisci apsolutno svih koji su bili, bilo je 63-64 prisutnih, potrudili smo se da sve informacije podijelimo i kroz društvene mreže, kako preko LinkedIna, Facebooka, tako i stranice našeg projekta, kako i naših partnera, tako da ovom promotivnom turom, kao što rekoh, ozvaničili smo sve ono što smo mi kao Pomorski fakultet obezbijedili. Inače, nisam pomenuo naše partnere iz Dubrovnika, Pomorski fakultet iz Dubrovnika, zatim opštinu Neum i Fakultet za prometne nauke iz Zagreba, koji su partneri na ovom projektu, i inače su i slični partneri bili na prethodnom projektu koji je također realizovan na Pomorskom fakultetu, a gdje smo imali turističku organizaciju grada Kotora uključenu. Ono što je najvažnije za sve projekte jeste njihova održivost, a mislim da smo mi kroz nabavku opreme, kroz istraživanja, kroz obuku koja je uvedena na Pomorskom fakultetu stvorili preduslove da imamo održiv čitav jedan proces i edukacije i treninga za sve one koji su zainteresovani, i što je najvažnije, dobili smo nezvanično informaciju da naš novi projekat je odobren, tako da radimo u ovom trenutku na optimizaciji i očekujemo početkom 6. mjeseca zvanično potpisivanje ugovora i početak novog projekta koji će u punom kapacitetu aktivirati robot i njegove mogućnosti kroz monitoring podmorja, traženja ribarskih mreža i jedan potpuno novi vid, da kažem, koji se odnosi na cirkularnost, odnosno primjenu cirkularne ekonomije kroz mogućnost reciklaže ribarskih mreža. Ponosni smo na ovaj projekat i na opremu koju smo obezbijedili, jer kroz ovaj projekat smo mi kao partneri obezbijedili najviše novčanih sredstava koja su nam omogućila nabavku ove opreme i istraživanja. I ono što je također značajno jeste da na ovom projektu su aktivno bili uključeni naši studenti osnovnih i master studija i očekujem tokom ove godine da ćemo imati bar 2, ako ne i više, master radova studenata koji su bili aktivno uključeni u okviru ovog projekta, što svakako obezbeđuje održivost i samog projekta, a i ideje koju smo realizovali kroz ovaj projekat.
1: Kada su u pitanju ostale aktivnosti, kazali ste da je projekat pri kraju. Šta je još ostalo da se realizuje?
0: Pa što se tiče realizacije, sve ključne aktivnosti pilot akcije su obavljene, narudžbe su sve otvorene, ostala su još neka 2 plaćanja, i to laboratorijskih analiza Instituta Ruđer Bošković i Šibenika, koji upravo ove sedmice treba nam dostave i finalne izvještaje i račune za plaćanje. Očekujemo tokom naredne sedmice i jedan članak u dnevnom listu Pobjeda, koji je u stvari jedna kruna svih ovih aktivnosti, i možda sve ovo što sam danas prenio vama i slušalcima radio Kotora, u stvari sažeto u jedan članak u dnevnim novinama. Ono što nam još ostalo jeste i optimizacija same VR aplikacije koja, rekao sam, treba da sumira tu virtualnu realnost i da omogući budućem operateru da preko VR naočara sklopi kompletan robot prije njegove upotrebe, a poslije toga da bude dio misije podvodnih aktivnosti prilikom pregleda, inspekcijskog pregleda broda, gdje operater će biti, će dobiti zadatak da pronađe napuknuće na oplati brodskog trupa, odnosno oštećenje na određenom dijelu broda, gdje ćemo mi kroz samu aplikaciju uvesti određene kontrolne mjere i aktivnosti koje će mjeriti njegove performanse, odnosno njegovu sposobnost, razumijevanje prostora, komunikaciju, brzinu odvijanja određenih aktivnosti i tako dalje. Istovremeno aplikacija će ga ocjenjivati i to će davati neki njegov konačan skor kako bismo ga na određeni način i ocijenili. Također bit će odgovarajući tutorial u samoj aplikaciji, bit će i određeni zadaci koji će imati negativne bodove u smislu kažnjavanja nekoga ko napravi određenu pogrešnu aktivnost, jer pogrešna aktivnost u virtualnoj realnosti nema posljedica, ali u realnom životu bi značila gubitak drona ili njegovo oštećenje, što svakako nije dobro. Tako da kreirali smo aplikaciju da pomogne operateru da mu približi tu stvarnost, a istovremeno i da izmjeri, valorizuje njegove sposobnosti za upravljanje robotom prije nego što to bude radio u realnoj stvarnosti. Mislim da i na samoj promoturi gdje smo prezentirali aplikaciju, svi koji su bili na brodu i koji su željeli, imali su priliku da pokušaju da upravljaju sa samim robotom i da vide koliko realno sama aplikacija prikazuje podvodnu stvarnost. I mislim da smo jako dobro tu odradili posao i sa izborom kompanije koja nam je radila to, koja je imala iskustva, jer je slične aktivnosti radila našim kolegama sa Pomorskog fakulteta u Rijeci, koji su, slobodno mogu reći, ispred nas u ovom dijelu bar nekih 10 godina s obzirom na njihove prve početke u dijelu obezbjeđivanja i podvodnih robota i istraživanja podmorja i podvodnih operacija.
1: Hvala vam puno za ovaj razgovor. Želim vam uspjeh u završetku ovih aktivnosti i uspješnu realizaciju tog novog projekta koji je nastavak na ovaj Marob.
0: Hvala. Kao što rekoh na samom početku, hvala na ovom stalnom praćenju i potrudit ćemo se svakako da vas informišemo o svim aktivnostima koje se budu odvijale na Pomorskom fakultetu u okviru novog projekta i sve ono što je interesantno za građane Kotora.
1: Uvažene slušateljke i slušalci, gostala sa Radio Kotora emisije Život je more, bio je profesor dr. Špiro Ivošević. Govorili smo o aktivnostima projekta Marobo. Moje ime je Tamara Vuković i ja vam zahvaljujem na pažnji.
2: Život je more.
3: Pomorstvo. Nautika.
4: I am sailing.
3: Ribarstvo.
5: Lovio jedan čovek ribu, lovio ceo dan.
3: Turizam.
6: More je provod, more je izvor života.
3: Emisija Radio Kotora.
7: Život

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještanih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067-249-809. Step Up, pridružite se našem timu. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Telefon za informacije 067-249-809. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva. Telefon za informacije 063-484-105. Prodajem placeve u Radanovićima. Telefon za informacije 063-484-105. Prodajem jednosoban stan na Plagentima u Dobroti. Telefon za informacije 069-047-329 i 069-245-605. Prodajem jednosoban stan na Plagentima u Dobroti. Telefon za informacije 069-047-239 i 069-245-605. Tražimo radnike za radno mjesto u Parku Slobode, mjesto za pult, čekiranje putnika i izdavanje karata od 1. maja do 1. novembra. Potrebna osoba za radno mjesto mornar na gliserima, poznavanje engleskog jezika, firma Montenegro Submarine d.o.o. Kotor 069-576-355. Tražimo radnike za radno mjesto u Parku Slobode, mjesto za pult, čekiranje putnika i izdavanje karata i potrebna osoba za radno mjesto mornar na gliserima, firma Montenegro Submarine d.o.o. Kotor. Telefon za informacije 069-576-355. U rasadniku d.o.o. Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je i biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo se zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tkom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. DOO Vodovodi kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Niksan Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069-317-653. E-mail niksentrade@tkom.me. Niksan Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima. Telefon 069-317-653. E-mail niksentrade@tkom.me.

kada je rođen osnivač organizacije Henri Dunant, veliki humanista, filantrop i prvi dobitnik Nobelove nagrade za mir. Ove godine Nedjelja Crvenog krsta se obilježava pod globalnim sloganom Ujedinjeni u humanosti, sa željom da pokažemo da bez obzira na potrebe, mjesta ugroženosti i djelovanja, volonteri i zaposleni Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca ostaju posvećeni svom cilju. Volonteri i zaposleni Crvenog krsta Kotor su na Dan Crvenog krsta zasadili maslinu koja u vremenu nesigurnosti i promjena ima posebno značenje kao gest mira, zajedništva i vjere u bolju budućnost. Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota sutra sa početkom u 9 sati organizuje dan otvorenih vrata. Povodom obilježavanja 73 godine postojanja ustanove za pacijente će biti priređeni različiti edukativni, umjetnički, sportski, muzički i zabavni programi, a bolnički krug istovremeno će biti prostor u kojem će na više lokacije biti osmišljen sadržaj dobrodošlice za sve goste. Gradska galerija Kotor priprema novu izložbu. U kotorskoj publici će u četvrtak 14. maja biti predstavljeni radovi autora Dragoljuba Stankovića. Otvaranje izložbe je u 19 sati. U prvom meču doigravanja za četvrto mjesto u vaterpolu prvenstvu Crne Gore, Budva je sinoć u kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević pobijedila Kataro 20-14. Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Nebojša Vušurović sa 5 golova, a kod Katara Vanja Gopčević sa 4. Revanš sutra od 18:30 u budvanskom bazenu Dragan Trifunović. Vrijeme sutra, prema riječima meteorologa, promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Poslije podne samo ponegdje u planinama kratkotrajno kiša, a tokom noći moguća u većim dijelu zemlje. Vjetar južnih smjerova slab do umjeren, tokom noći ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 14, najviša dnevna od 16 do 25 stepeni.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Lazy sa osmiehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Sa talasa Radio Kotora pratite info pregled za 9. maj. Ministar rada i socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić svečano je danas na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna otvorio treći senior fest, čiji organizator je javna ustanova Dom starih Grabovac uz podršku opštine Kotor. Festival je okupio oko 150 takmičarskih ekipa sa pratnjom iz Crne Gore, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Otvaranju u ime opštine Kotor prisustvovali su potpredsjednik Stojan Milović i sekretarka za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Krještorac. U ime Skupštine opštine Kotor predsjednik Vojin Baduta, a u ime Doma starih Grabovac direktor Srđan Dragomanović. Ovaj festival se danas i sutra održava na kotorskim trgovima, dok će sutra od 18 sati u Velikom gradskom parku biti održan koncert Hanke Paldum i Papalada Alamaka. Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota u nedjelju 10. maja sa početkom u 9 sati organizuje dan otvorenih vrata. Događaj će najaviti direktor ove zdravstvene ustanove, primarius dr. Jovo Đedović.
1: Ono što je jako bitno reći na samom početku, da je bolnica ove godine odlučila da ponovo pokrene manifestaciju dan otvorenih vrata, da je prije dosta godina prva takva manifestacija održana u vrijeme kad je dr. Aleksandar Tomčuk bio direktor ustanove i da smo imali izuzetno pozitivne reakcije tada, tako da i smatramo da ćemo ove godine se približiti, da kažemo, tom uspjehu. Očekuje nas dosta bogat i raznovrsan program. Pomenut ću, ajde, samo neke dijelove od njega. Triatlon klub Kotor organizuje ligu trčanja za djecu na 400 metara i odrasle, koje će biti na donjem putu kod crkve Svetog Matije, dok u samoj bolnici dočekujemo djecu iz privatne predškolske ustanove Osmijeh, zatim djecu iz osnovnih škola u Kotoru Savo Ilić i Ivo Izin, kao i djecu iz pomorske škole u Kotoru. Pored njih će nam se pridružiti i studenti sa psihološkog fakulteta u Nikšiću. Više različitih manifestacija će biti organizovani, od humorističkih predstava koje će voditi Dragan Sklender, zatim organizovanog recimo frizerske radionice sa farbanjem kose naših pacijentkinja, zatim fudbalske utakmice između pacijenata, nekoliko manjih koncerata i jednom većeg koji će negdje krenuti u 11 sati. Smatramo da je ovakva vrsta manifestacije jako važna, prvenstveno iz dva razloga. Sa jedne strane, kod lokalne zajednice mislimo da na ovaj način možemo, ajde da kažemo, minimizirati ili smanjiti određene predrasude koje su uvijek prisutne kada su u pitanju ustanove poput naše bolnice, a sa druge strane da ćemo kod samih pacijenata, pogotovo oni koji su na dugotrajnom boravku kod nas u bolnici, smanjiti osjećaj izolacije koji je kod njih prisutan. Toga da su usamljeni i da baš niko liše našeg prostora ne vodi o njima računa. Uputili smo pozive, vidjet ćemo još ko će iz tih ustanova se pojaviti kod nas, ali nam je najavljeno i učešće predstavnika, da kažemo, diplomatskog kora u Crnoj Gori. Naime, hrvatski ambasador, odnosno veleposlanik, kako oni kažu, je najavio svoj dolazak, a također će doći i ambasador Njemačke zajedno sa svojim osobljem i na kraju dana otvorenih vrata je planiran potpisivanje ugovora i memoranduma o saradnji između Njemačke ambasade, Akcije za ljudska prava i naše ustanove u novčanom iznosu od 60.000 eura, kojim će se renovirati jedno od naših bolničkih odjeljenja, obezbijediti edukacija za osoblje u bolnici i pojačati monitoring ljudskih prava.
0: Povodom Dana pobjede nad fašizmom i Dana Evrope, predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović položili su danas vijenac na spomenik žrtvama fašizma u Parku Slobode. Vijenac su također položili predstavnici Sobnora i Obnora Kotor. U ime Obnora Kotor vijenac su položili predsjednik Petar Uljarević i članice Slavica Pavić i Milanka Gardašević. Udruženje boraca Narodno-oslobodilačkog rata i antifašista Kotor obilježilo je danas Dan pobjede i Dan Evrope polaganjem cvijeća na spomenike poginulim borcima i civilnim žrtvama u Risnu i u Parku Slobode u Kotoru. Cvijeće su položili učenici osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić Dobrota i osnovne škole Nikola Đurković iz Radanovića. Manifestacija Svi na vrmac, koju po treći put organizuju turistička organizacija Kotora i Tivta uz podršku opštine Kotor i brojnih sponzora, proteklog petka održana je na brdu Vrmac.
2: Direktorica turističke organizacije Tivat Nina Lakićević istakla je važnost organizovanja zajedničkih aktivnosti dvije turističke organizacije.
3: Želela bih da se zahvalim turističkoj organizaciji Kotora koja već treću godinu za redom pokreće ovu inicijativu gdje se turistička organizacija Tivta uključuje. Mislimo da je ovo jako jedan lijep događaj koji sve nas nekako poziva da se vratimo prirodi, da shvatimo šta imamo u svom okruženju, a prije i posle možda nemamo vremena da uživamo u svim tim čarima. Jako lijepo vrijeme nas je i poslužilo, sama je činjenica da se na to ne može uticati. Dobra volja, dobra organizacija. Generalno mi kao turističke organizacije zaista moramo i gledamo da zagovaramo taj primjer održivog turizma, jer održivi turizam jeste nešto što može da bude jedino, jeste budućnost. Pokrećemo različite inicijative, različite eko inicijative i ovo koliko god je zabavna manifestacija, sigurno da je nešto što brine o ekologiji i nešto što ćemo mi nastaviti u nekom narednom periodu.
2: Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić zahvalio se komunalnom preduzeću vodovodu i kanalizaciji, komunalnoj policiji, službi za inspekcijske poslove, službi zaštite i spašavanja, odjeljenju bezbjednosti kao i svim partnerima i sponzorima koji su uzeli učešće i pomogli u organizaciji.
0: Manifestacija Svi na vrmac već treću godinu za redom okuplja ljubitelje dobre zabave i ljubitelje prirode. Kakvi su utisci, jeste zadovoljni, koliko je manifestacija posjećena?
4: Pa jesmo, ovo je jutarnji termin, su ipak rezervisani za mlađe, za roditelje sa djecom i naravno za starije sugrađane i goste, a negdje u popodnevnim časovima očekujemo i ovu neku srednju generaciju koja će doći upravo zbog ovog programa koji smo priredili i mislim da je to prilike nešto što smo i očekivali.
0: Koliko je teško organizovati jednu ovakvu manifestaciju u parku prirode?
4: Pa jeste, zahtjevno, ipak zbog posebnosti prostora u kojem se nalazimo je i vrlo rizično sve ovo i moramo obratiti pažnju i obraćamo pažnju na mnogo detalja i tu su nam od velike pomoći i sve službe koje su tu i služba spasavanja i zaštite i komunalna inspekcija, policija i uprava policije. Izuzetno je komplikovano i sa te strane i sa strane toga što sve ovo od hrane i pića do muzičke opreme treba iznijeti na ovaj plato, tako da zahtjevno je, ali dobra ekipa i svi vole posao koji rade, tako da mislim da su svi zadovoljni.
2: Osim dobre zabave, organizatori su za sve obezbijedili ručak, fažolu pripremljenu na više načina. Jelo su pripremale žene Risna, kuvari iz Tivta te grupe Muljanske lovorike i Karampana. Muzički program trajao je do ponoći. Smjenjivali su se DJ-evi, After Affair, Buba, Selektor Deda, Kolektiv 44 i Luka Tarle, a završnicu je obilježila Brina Knaus.
0: Turistička vodičkinja Zorka Ivović u razgovoru sa Sanjom Čavor otkriva kako su joj priče i uspomene na Baku inspirisale da zavoli istoriju i Boku Kotorsku kroz lične anegdote i preporuke za obilazak Perasta, Risna i Gornje Lastve. Naša sagovornica priča o ljubavi prema zavičaju i važnosti očuvanja lokalnih priča i tradicija.
5: Šta je vas nekako inspirisalo da postanete turistička vodičkinja?
6: O toj priči moram malo više stvari da kažem o mojoj pokojnoj babi Gospavi. Ta žena je moja vječita inspiracija i dan danas. Još kao dijete ja sam provodila puno vremena sa njome.
5: Misli iz Kamenara rodom?
6: Da, jeste. Uh-huh. I dalje živim u Kamenarima i nekako ja i ona bismo zajedno uveče sjedale na kauču i onda bi ona meni pričala o njenoj mladosti, o tome kako je nekada život bio suro. ljubav. I ona stvarno me nije štedila, bila je vrlo iskrena prilikom njenog pripovjedanja i često bi mi pjevala te neke narodne pjesme zbog koga sam se ja i zaljubila u epiku i narodne umotvorine zbog njenog uticaja. I onda s tim u vezi, pošto ona meni baš bila inspiracija, ja sam to toliko zavoljela da sam stekla neku želju i naviku da ja sa mojom najboljom drugaricom često imam mini ekspedicije, pa bilo to na verigama sa druge strane, znači sa lepetanske strane, pa onda posjeta onih malih austrugarskih utvrđenja, ili recimo što smo ja i ona išle do crkve Svetog Vida ili Gornjeg Stolova, to nam je bila nekako redovna ruta i mi smo često učile o tome uporedo s time i nekako me to sve navelo, pogotovo zbog moje bliske veze sa strancima, često ono kako smo mi vrlo turističko mjesto, bih upoznavala strane ljudi, ja sam sa njima toliko nalazila podudarnih tema da mi je sve to, kada sam jednom postala turistički vodič, došlo sasvim prirodno.
5: Dakle, u prvom trenutku to je bila turistička vodičkinja sa velikom željom i jednim posjetiocem, odnosno posjetiteljkom, a danas je to već drugo. Gospođa Gospava nije više sa nama, ali jeste u mislima i u svemu onome
6: pa nekako često ja volim, ja volim kroz ove priče koje neke iznosim ja, pogotovo na privatnim turama, držim uspomenu na nju kad god pričam o stvarima koje mi je ona iznijela tada kada sam bila mala.
5: Koje bi nekako lokacije u Boki Kotorskoj, evo spomenuli ste kada ste bili mali kuda ste sve prolazili, ali evo danas iz ove perspektive koje bi bile idealne za naredne turističke ture možda?
6: Osim Stoliva i Gornjeg Stoliva, koji bi meni bio ono baš nešto što bi moglo da se uradi, već će se da se uradi krajem maja. Tura će biti sprovedena kroz Perast. To je dobra stvar i to je isto mjesto koje bih ja rekla da je vrlo malo, a posjeduje veliku istoriju, jer toliko priča se krije iza jednog tog malog gradića da je to nestvarno i to se stvarno mora održavati uspomena na to. Posjeta Risna također i ja bi čak uradila i posjetu Gornje Lastvi. Jednom sam već učestvovala na besplatnu edukativnu turu koja se provela prije par godina pod pokroviteljstvom turističke organizacije Tivat i način na koji su turistički vodiči lokalni koji su baš iz Gornje Lastvi iznijeli tu priču je nevjerovatan i stvarno je ostavilo jak utisak na mene.
5: Hvala što ste izdvojili vrijeme da nam budete gošća.
6: Hvala vama na pozivu. Hvala puno.
0: Peraštani vjekovima organizuju različite pučke fešte, a kićenje mađa posebno se obilježava svakog 1. maja kao simboličan pozdrav proljeću. Prema tradiciji mještani su prošlog petka na pijaci ispred crkve Svetog Nikole okitili stablo mladog brijesta, flašicama mlijeka i vina, koromanima i raznobrojnim trakama.
2: U ime organizatora nevladine organizacije Društvo prijatelja grada Perasta prisutne je pozdravila predsjednica Marija Brajinović.
7: Hvala vam što ste se potrudili da praznik rada da poradite i da zajedno obilježimo našu manifestaciju kićenje mađa. Evo već stoljećima ovdje ispred crkve Svetog Nikole podižemo naš mač, našu granu, da ne kažem stablo, baš onako dosta elegantan, ali lijepi. Svakako kitimo ga sa koromanima, sa flašicama vina i mlijeka i trakama razne boje. To je naš pozdrav proljeću sa željom da nam godina bude plodna, rodna i da se svi skupa veseli. Ovo je običaj, eto, vremena se mijenjaju pa tako se moramo i prilagođavati njima. Nekad se obilježava u 4:30 ujutro kad se dolazilo kod gradonačelnika Perasta da se pozdravi, pa onda su se svi skupljali na pjaci. Onaj koji je imao živo morao je da da mlijeko da se napune flašice. Dakle, niko nije smio tu nešto da pogriješi ili da kaže pa ja ove godine ne mogu ili nemam dovoljno i tako dalje. Mađe je prva naša manifestacija koju u toku godine njegujemo. Dakle, Perasnih ima običaja nekih 17. Međutim, 3 se njeguju soljećima, a to je kićenje mađa, zatim imamo 15. maja, zavjetni dan Perašta, obilježavanje pobjede Perašta na Turcima koji se desio 1654. godine i naravno fašinadu 22. jula.
2: Uslijedio je obilazak Perasta u pratnji mandolinskog orkestra Škuri banda, kao i tradicionalno posluženje uz koromane i bijelu kafu u restoranu Đardin.
0: Podnevna konferencija devete umjetnosti 2026. Mačkovi dani održana je na MU u rodnom mjestu Andrije Maurovića, jednog od najznačajnijih autora stripa na ovim prostorima. Izložba radova i stripa Krička vještica otvorena je u mjesnoj zajednici MU. Opširnije Nataša Janović.
8: Prisutna je pozdravila predsjednica mjesne zajednice Seda Vukašinović, ističući značaj događaja za lokalnu zajednicu.
9: Drago nam je i radujemo se što imamo ovako divne goste koji su došli iz drugih gradova i država da uveličaju ovakav divan događaj. I ponosni smo što jedan veliki umjetnik kao Andrija Maurović, rođen u ovom malom mjestu, i proslavio i promovisao naš MU. Također smo ponosni što smo imali izložbu njegovih radova prošle godine i danas imamo ovaj susret.
8: Ona se zahvalila ilustratoru Simonu Vučkoviću na organizaciji te najavila talentovanog ilustratora Zvonimira Petovića, također rođenog na MU.
10: Svi ste upoznati da sam još kao tinejdžer gajao veliku ljubav prema stripu i kao veliki entuzijasta u teškim vremenima promovisao život i djelo Andrije Maurovića. U stvari sam započeo tu veoma važnu kulturnu priču koju sam na veliko zadovoljstvo nastavili ovdje prisutni, prepoznali njen veliki kulturni značaj kako za naše mjesto, tako i za naš grad. Kultura uvijek govori više od riječi, uživajmo ovim danima Andrije Maurovića Mačkovim danima.
8: Govoreći o ciljevima manifestacije, ilustrator Simon Vučković je istakao.
11: Hoću da kažem da nam je to cilj, da probamo da održimo ovu manifestaciju, da jednostavno obogatimo je i da prezentujemo jugoslovenski strip.
8: Posebnu pažnju privuklo izlaganje Alije Balte, koji je radio na restauraciji stripa Grička vještica.
12: A Gričku vještu, dakle, nakon 60 godina posrećilo sve to baš meni koji sam kao klinac mali vidio taj svezak, da restauriram kompletno Gričku vještu i to dva puta. Jednom kroz časopis Bosonu, a drugi puta za potrebe ove monografije.
8: Program je upotpunjen organizovanom šetnjom ulom. Domaćin Ilko Marović i Bruno Janković kratkom šetnjom upoznali su goste sa istorijom i specifičnostima ovog malog mediteranskog mjesta. Naziv događaja Mačkov dan inspirisan je Maurovićevim kultnim stripom Junakom stari mačak, koji je ujedno bio njegov nadimak i svojevrsni alter ego. Andrija Maurović ostavio je duboki trag u oblasti slikarstva, ilustracije, dizajna i stripa, a njegovo stvaralaštvo i danas inspiriše nove generacije umjetnika.
0: Izložba Sve je počelo na MU ili Uvod u likovnu genijalnost Andrije Maurovića, autora Veljka Krulčića, otvorena je u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković. Opširnije Mihaela Moškov.
13: Izložbu je otvorila direktorica Kulturnog centra Nikola Đurković, Radmila Beća Radulović.
14: Velika nam je čast za konferenciju Mačkovi dani odvojimo ovom posebnom izložbom, odnosno retrospekcijom radova Andrije Maurovića, tipa autora sa našeg prostora i sa prostorom EMS Jugoslavije. Veliko je zadovoljstvo poznati ovakvog autora i biti svjestan činjenice da je
13: umjetniku, ali i autoru izložbe govorio je i Alija Balta.
15: Mogu reći da se Veljko jako potrudio da nam prezentira ovakvu jednu izložbu. Treba pohvaliti dizajnera Zorana Grdića, koji je tu fenomenalno radio. Veljko Kući cijeli svoj pravi vijek maltene posvetio, znači ostalo i Andriji Maurovići. Prijavio na desetine knjiga i u tome mu treba jedan veliki entuzijasta i podnavlac strip umjetnosti i života i rada Andrije Maurovića. Andrije Maurović je, a mogu samo reći, jedan od najvećih autora svih vremena. Ovakav učitelj, ovakav mjestnosti, nije posljedno ruku u jednom stripu. I morate biti ponosni što imate ovakav jednom. A autora kao što je Andrije Maurović koji se razio tu
13: obratio se i Zoran Đukanović.
16: Naime, ono što je jako važno reći što se tiče Veljka Krulčića kao kuratora ove izložbe,
15: života i stvaračnog rada. Tako da, samo zahvaljujući tom pristupu ova izložba je moguća, jer ona obuhvata sve aspekte Mavrovićevog opusa.
13: Nakon izložbe, program je nastavljen u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković.
0: Nakon svečanog otvaranja i programa i izložbe Sve počelo na Muo ili uvod u likovnu genijalnost Andrije Maurovića, autora Veljka Krulčića, predstavljene u Staklenoj galeriji, program konferencije stripske umjetnosti 2026. Mačkovi dani nastavljen je predavanjima u multimedijalnoj sali. Ponovo Mihajla Moškov.
8: Iako je prvobitno bila planirana promocija monografije Maurović od Mula do Mula, zbog nepredviđenih okolnosti došlo je do izmjene redoslijeda programa. Najprije je održano predavanje iz riznice zanatskih tajni majstora stripa Upotreba linije, koje je predstavio Simon Vučković, koji je naglasio da je upravo jedna od najfascinantnijih osobina to što se pred njim u vremenu u kojem je stvarao nalazio strip kao potpuno novi medij koji je i danas nedovoljno istražen.
17: Ono što mene lično potiče vezano za Andriju Maurovića, pošto je to jedna svestrana ličnost i kada razgovarate sa svim ljudima koji su poštovalci njegovog rada, naići ćete na to da vidite da će svako imati neku svoju priču. Neće niko kazati potpuno isto što je to što je njega dotaklo. Tako i mene, između ostalog, ono što posebno dotiče je sama estetika, samo promišljanje. Jer postoji dosta likovnih umjetnika koji u svojim rukama imaju dobar zanat. Mogu da budu ujedno, kao što je bio Andrija Maurović, i dobri slikari i dobri crtači. Ali ono što odvaja jednog vrhunskog umjetnika jeste način primjene i pravila, znači put razmišljanja.
8: Nakon predavanja Simona Vučkovića publici se obratio Zoran Đukanović izlaganjem pod nazivom Izazov Maurićevog genija, u kojem je analizirao njegov višedecenijski proces kritičkog, teorijskog i kulturnog promišljanja stvaralaštva.
18: Ono što je jako važno, to je da shvatimo da praktično svi koji se bavimo Maurovićem, mi stalno stojimo na ramenima svojih prethodnika i ne možemo ignorisati taj neki kulturološki proces koji se odvija od kanonizacije do danas, jer to je praktično 70, 80, 90, 2010, 2020. 50 godina se mi fokusiramo na Maurovićev genij i raznorazne aspekte njegovog dela.
8: Dalji program konferencije planiran je promocijom monografije Maurović strip u boji u izdanju Više od stripa, Alija Balta, Zoran Đukanović i Veljko Krulčić, kao i predavanja Maurović i Crna Gora, likovne paralele Luke Rakojevića, Maurović i evropska kultura Srećka Gala i filmu stripu Andrije Maurovića Draška Đurovića.
0: Slijede minuti posvećeni sportu. U mlađu kadetsku fudbalsku reprezentaciju pozvani su Kljajević i Vukoje iz ekipe Grblja. Pioniri Bokelja, najbolji u južnoj regiji. Polovinom narednog mjeseca u Tivtu kamp Beogradske crvene zvijezde za uzrast od 5 do 18 godina. O mlađim fudbalskim kategorijama detaljnije će Dragan Sklender.
19: Selektor mlađe kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore Radovan Kavaja objavio je spisak igrača na koje računa za memorijalni turnir Miljan Miljanić u Staroj Pazovi. Na spisku je 20 fudbalera, među njima i dvojica iz Grblja, Nemanja Kljajević i Nikola Vukoje. Osim Crne Gore i domaćina Srbije, na turniru učestvuje i Sjeverna Makedonija. Prvi rival Sokola je Sjeverna Makedonija, taj meč se igra 12. maja od 13 sati. Utakmica za plasman na programu je 14. maja. Pioniri Bokelj SB Beta prvaci su udruženja klubova Jug Fudbalskog saveza Crne Gore. Kotorani su u srijedu na svom terenu u 20. kolu pobijedili Budvu 3-1. Uprkos povredama nekoliko igrača nisu nastupili Mane Popović, Đorđe Spremo, Mijat Gunjajević, Silver Ševcuki i Igor Konatar. Strijelci su bili Pavle Radanović, Kiko Radonjić i Momo Tomović uz 3 asistencije Pavla Dašića. Bokelj je nastupio u sastavu Jovan Kaluđerović, Pavle Dašić, Vuk Šekarić, Pavle Radanović, Vidak Krivokapić, Momo Tomović, Kiko Radonjić, Sava Tatar, Nikola Mršulja, Filip Berestovski i Ognjen Konatar, a u rosteri su bili i Matija Radimiri, Đorđe Kaščelan, Balša Perović, Aleksa Subotić, Petar Jovanović, Pavle Dabetić i Damir Pupović. Ekipu sa klupe predvode treneri Miloš Spalević i Valentin Radulović i trener golmana Ilija Todorović. Pioniri Bokelja su pokazali da su bez premca na ovom nivou takmičenja i da se u Kotorskom klubu sa mlađim kategorijama radi stručno i kvalitetno. Na pomoćnom terenu Arsenala u Tivtu od 15. do 20. juna održat će se kamp fudbalskog kluba Crvena zvezda. Na kampu će biti prisutno 5 trenera Crvene zvezde i koordinator baznih selekcija. Djeca će u kampu testirati motoričke sposobnosti i raditi u grupama. Za vrijeme kampa bit će organizovana tribina pod nazivom Uticaj roditelja na razvoj djeteta u savremenom fudbalu.
0: Dejan Bulatović ponovo vozi za auto motosportski klub Kotor i već na prvoj trci ovogodišnjeg šampionata Crne Gore pokazao je da mu u njegovoj klasi nema premca. Dragan Sklender.
19: Dejan Bulatović je prezadovoljan rezultatom i organizacijom. Nije bilo propusta, dodao je istinski šampion koji se nakon dužeg vremena vratio na stazu.
20: Prezadovoljan sam rezultatom, uprkos velikim tehničkim problemima koje sam imao na vozilu tokom treninga i trke. Što se tiče organizacije i svega toga, sve je bilo na zavidnom nivou. Ovo je prva trka za šampionat Crne Gore u ovoj sezoni. U sklopu naše trke održavalo se i prvenstvo Hrvatske, tako da i njima je bila prva trka, bilo je puno učesnika, nije bilo nikakvih problema, propusta na stazi. Organizatora bi trebalo pohvaliti da se ovako organizuje i sljedeće godine. To je veoma interesantno i za grad i za publiku i za sve. Tako da što se tiče trke kao trke, sve prošlo najbolje redu. Što se tiče mene, nisam vozio ovaj automobil već 13 godina. Dosta smo ga, da kažemo, ove zime i razvijali i pojačavali, jer sad je po novim pravilima FIE, mijenjaju se sva pravila, nema više klasa, sad to ide sve po nekim grupama i dosta smo radili, unaprijedili smo motor, ali sad treba da unaprijedimo i ležanje i mijenjače i sve, tako da sve u svemu zadovolja.
19: Stiče se utisak da automobilisti iz drugih zemalja rado dolaze na trku u Kotoru.
20: Svi vole trku u Kotoru, zato što je trka u Kotoru, da kažemo, idealno je postavljena i da u tim momentima dok dođete na trku da budete i turisti našem gradu, tako da svi su prezadovoljni.
19: Dejan Bulatović je bio najbolji u klasi do 2000 kubika, grupa H.
0: Šahisti Kotora osvojili su bronzanu medalju u drugoj crnogorskoj ligi na takmičenju koje je ovih dana održano u Petrovcu. Medalje pobjednicima je uručio predsjednik Skupštine Šahovskog saveza Crne Gore Dragan Popadić. Opširnije Dragan Sklender.
19: U posljednjem 9. kolu savladani su Komovi rezultatom 4,5-1,5, čime je okončan izvanredan nastup ekipe Kotora, koja je uz više sreće bila na domak prve lige. Berane i Danilovgrad Talj su novi prvoligaši. Neizvjesnost oko drugog mjesta trajala je sve do posljednje kola, kada je Kotoranima od 6 tabli, na koliko se igralo, trebalo pola poena prednosti u odnosu na Danilovgrađane. Fortuna je bila na strani Danilovgrad Talja, koji je identičnim rezultatom savladao Brskovo. Podsjećamo da je hotel Palace u Petrovcu ovih dana okupio sve crnogorske klubove, jer se paralelno igrala muška premijer liga, prva i druga liga, ženska liga kao i pionirska liga. Za Kotor najbolje partije pružio veteran Miodrag Četković na trećoj tabli sa osvojenih 8 poena iz 9 partija. Kuriozitet je da je već 28 godina član Kotorskog kluba. Odličnu igru i viteške partije za Kotor odigrali su pored Četkovića i Milorad Ratković, Ivan Kolmakov, Sreten Vujković, Damjan Đeverdanović, Miloš Kršikapa, rezerve Petar Grdinić, Nikolina Đeverdanović i Miloš Đeverdanović. Još jedan kuriozitet je da su Kotorani savladali Otrant iz Ulcinja 6-0, koji je sa velikim ambicijama došao na turnir i jedini su postigli ovakav rezultat u čitavom takmičenju lige koja je imala 10 klubova. Odlična organizacija Šahovskog saveza Crne Gore, dobri uslovi za igru, suđenje na nivou, pravi šahovski praznik za preko 400 učesnika. Budžet Kotora je skroman i omogućava puko preživljavanje, entuzijazam i želja ipak ne nedostaju. Za nastavak uspješne priče na potezu su oni koji odlučuju, poručeno iz Kotorskog kluba. Medalje pobjednicima je uručio predsjednik Skupštine Šahovskog saveza Crne Gore Dragan Popadić.
0: Vrijeme s jutra prema riječima meteorologa promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, poslije podne samo ponegdje u planinama kratkotrajno kiša, a tokom noći moguća u većem dijelu zemlje vjetar južnih smjerova, slab do umjeren, tokom noći ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 14, a najviša dnevna od 16 do 25 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste info pregled. Više svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Na pažnji vam zahvaljuju tonskoj muzičkoj režiji Božidar Nikolić, a moje ime je Tamara Vuković.
1: Info pregled. Klub
21: Mediterraneo. Povodom predstojećeg Eurosonga preslušavamo numere sa pjesme Eurovizije iz mediteranskih zemalja koje su se takmičile 80-ih godina prošloga vijeka.

Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještanih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067-249-809. Step Up, pridružite se našem timu. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Telefon za informacije 067-249-809. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva. Telefon za informacije 063-484-105. Prodajem placeve u Radanovićima, telefon za informacije 063-484-105. Prodajem jednosoban stan na Plagentima u Dobroti, telefon za informacije 069-047-329 i 069-245-605. Prodajem jednosoban stan na Plagentima u Dobroti, telefon za informacije 069-047-239 i 069-245-605. Tražimo radnike za radno mjesto u Parku Slobode, mjesto za pult, čekiranje putnika i izdavanje karata od 1. maja do 1. novembra. Potrebna osoba za radno mjesto mornar na gliserima, poznavanje engleskog jezika, firma Montenegro Submarine d.o.o. Kotor 069-576-355. Tražimo radnike za radno mjesto u Parku Slobode, mjesto za pult, čekiranje putnika i izdavanje karata i potrebna osoba za radno mjesto mornar na gliserima, firma Montenegro Submarine d.o.o. Kotor, telefon za informacije 069-576-355. U rasadniku d.o.o. Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogata sortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je i biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo se zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tkom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. DOO Vodovodi kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Niksan Čavoru, potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon za informacije 069-317-653, e-mail niksentrade@tkom.me. Niksan Čavoru, potreban trgovac u maloprodajnim objektima, telefon 069-317-653, e-mail niksentrade@tkom.me.

0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
1: Postoji tendencija da se miješaju elementi klasične muzike, kao što su orkestracije i vokalne tehnike, sa modernim ritmovima, a ponekad se klasični instrumenti ili orkestarske podloge koriste za pojačavanje dramatičnosti i kvaliteta pjesme.
2: Prvi put je na pjesmi Eurovizije 1995. godine pobijedila jedna gotovo instrumentalna numera. U pitanju je Nocturne

0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
1: Poslednjih 20-ak godina svjedočimo popularnosti spoja operskog pjevanja sa modernom produkcijom. Zanimljiva su bila brojna izvođenja u kojima su gostovali operski izvođači. Još 1984. godine Italijani Alice i Franco Battiato osvojili su stari kontinent sa pjesmom I treni di Tozer, u kojoj posljednjih 10-ak sekundi se čuje ženski hor. A grupa Magazin je u svom nastupu na Eurosongu 1995. godine u pjesmi Nostalgija ugostila opernu divu Lidiju Horvat-Dunjko.

0: I za kraj izdvajamo nešto posebno. Jacques Houdek bio je u duetu sa samim sobom u pjesmi My Friend, sa kojom je predstavljao Hrvatsku 2017. godine.
1: There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything's a miracle.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Zabavno muzički program Radio Kotora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Dobar dan i dobrodošli u drugo majsko izdanje Vikenda bez dnevnog reda, koje će danas proteći sasvim logično u znaku predstojećeg Eurosonga, koji polako ali sigurno ulazi u svoju završnicu. Pred nama su dva polufinala i veliko finale, pa će veći dio današnje emisije proteći u znaku 70. po redu Eurosonga. No, na početku ćete dobiti savjet, kao i uvijek, što da gledate na malim ekranima ili kablovskim kanalima u narednih 7 TV dana. Najavljujemo dvije nove domaće serije, kao i nekoliko zanimljivih krimi ostvarenja koje možete pratiti na HRT-u. Nakon reklamnog bloka uslijedit će i glavna tema današnje emisije 70. po redu Eurosong. Saznaćete što je sve Evropska radiodifuzna unija pripremila povodom ovog jubileja i kako teku pripreme za predstojeći festival. No, ovaj će se pamtiti i po bojkotu 5 zemalja koje su zbog učešća Izraela odlučile da ne nastupe na ovogodišnjem festivalu. Stigli smo i do predstavljanja direktnih finalista ovogodišnjeg Eurosonga. U pitanju su zemlja domaćin Austrija i zemlje takozvane velike četvorke. A pri kraju ćemo se podsjetiti još 4 izvođača iz prethodnih godina koji su nastupali za Austriju. Već smo rekli da današnja emisija prolazi u znaku pjesme Eurovizije, pa ćemo na početku čuti po meni jednu od najšašavijih obrada velikih evrovizijskih hitova iz prethodnih godina. Vratit ćemo se u 2017. godinu, kada je Francesco Gabani izveo numeru Occidentalis Karma, a mi danas slušamo nevjerovatnu, ali i neodoljivu renesansnu verziju ove pjesme na latinskom jeziku.

0: Nova serija Frust sa potpisom Oskarovca Danisa Tanovića stigla je 8. maja na platformu Vojo. Nastala kao plod saradnje Telekoma Srbije i produkcije Firefly, ova crna komedija sa elementima trilera i društvene satire smještena je u Sarajevo. Njeni kreatori su Srđan Vuletić iz Bosne i Hercegovine i Gabor Krigler iz Mađarske, a pored njih dvojice scenariju je pisala i Esther Angelosi. Muziku potpisuje svjetski poznati DJ Solomon, koji dodatno oblikuje atmosferu ovog projekta. Kroz 6 epizoda pratimo priču o neuspješnom mladom piscu Vedranu, koji, igrom slučaja, preko noći postaje anonimni i lokalni pravednik, Frust i neki moderni Gavrilo Princip. Glavna uloga povjerena je Deniju Mešiću, koji je porijeklom iz Prijepolja. U glavnim ulogama ovog regionalnog TV hita pojavljuju se i Dunja Stojanović, Aleksandar Dimitrijević, Anđela Jovanović, Milena Radulović i Alban Ukaj. Serija se bavi ljudima koji žive u Sarajevu. Svaki veći grad ima svoje probleme, ali pojedinci koji nisu empatični prema drugima i gledaju samo svoju korist.
1: Šefe, En izubijen. Moramo im sad uzvratiti kako znamo i umijemo.
2: 4 metka. Znaš ga?
3: Enis Delić, lokalni diler. 3 put sam ga hapsio.
4: Dovedite mi ubicu prije nego ga proglasi za legendu.
3: Evo sad ima hashtag. Hashtag Frust.
5: Evo pa kad zvuči cool.
6: Frust je ozbiljan gospodin. Neko ko stoji za svojim uvjerenja. Bori se za opšte dobro. A, Vedrane?
7: Mi se svi trebamo boriti za promjenu. Ali ne pištoljima, već našim riječima i zahtjevima.
8: Ja bih volio da se rukujem s tim ubicom.
9: Znači, niti ga ne osuđuješ. Mislim ubicu.
10: 3% nacionalni heroj u sekundi.
9: Imam nešto da vam kažem. U stvari imam, svima vam nešto da kažem.
11: Ja sam to uradio. Ja sam ga ubio.
12: Ja sam ubica.
13: Ako se Eronju dovoljno brzo ne uhvatimo.
14: Biće i treći slučaj.
15: Četvrti i peti.

0: nije heroj.
1: Ti njega sad braniš.
2: To sam mislila, ti njega mrziš.
3: Znaš, ja sam podvajna ličnost. Koja žudi za pažnju.
4: Osim ostvarenja Mrtav Ladan, Potjera za Srećkom, Čitulja za Eskobaran, Peti leptir i Što se bore misli moje, reditelj Milorad Milinković ostavio je u publici amanet još nešto. To su film Sedef Magla i serija Sumpor od 11 epizoda koje će biti emitovane od 9. maja vikendom u 21 sat na Super Star TV-u. Oba ova dijela zasnovana su na romanu Sedef Magla Dragoljuba Stojkovića, koji je uz Milinkovića potpisani kao jedan od scenarista, a predstavljaju svojevrsni nastavak filma i serije Što se bore misli moje o knezu Mihajlu Obrenoviću i njegovom tragičnom kraju 1868. godine. Akcenat u Sumporu nije na istorijskom događaju, već je u pitanju klasični thriller, dakle potpuno izmišljena priča koja se oslanja na istorijske okolnosti. Scenario se oslanja na pomenuti roman, ali i istinite događaje iz 1882. godine. Jelena Ilka Marković pokušava da ubije kralja Milana Obrenovića u Sabornoj crkvi. Ona ne uspjeva u svom naumu, osuđena je na 20 godina zatvora, a ubrzo je pronađena mrtva u ćeliji. Sličnu sudbinu doživljava i Jelena Lenak Ničanin, Ilkina prijateljica i povjerenica, čija će misteriozna smrt postati i jedan od glavnih pokretača radnje. Radnje se u stvari događa 7 godina kasnije, kada Sava u Zemunu izbaci tijelo ubijene djevojke, a nedugo zatim u Topčiderskoj šumi bude pronađen i mrtav Jovan Bajić, praunuk kneza Miloša. Dva zločina povezana su davnim pokušajem atentata u Sabornoj crkvi, a slučaj je ponovo otvoren. Propali advokat Andrija Kusturić i korumpirani šef beogradske policije Đorđe Čogurić započinju istragu svaki iz svojih razloga. U tom spletu političkih intriga, ljubavnih tragedija i istorijskih rekonstrukcija, priča postaje misterija i kostim drama, i noir i politički thriller. Glavne uloge u seriji Sumpor igraju Milena Predić, Miona Marković, Luka Grbić, Petar Strugar, Miloš Timotijević, Nina Nešković.
5: Nađeno je još jedno telo ovoga puta na mojoj strani reke. Tijelo je mladog muškarca. Odmah sam po delu pogodio da je iz Zemuna. Tražeći priču koja stoji iza ove smrti. Pozivam vas da s najvećom hitnjom, koliko danas, dođete u Beograd. Tela će biti spremna kad vi dođete da ih preuzmete.
6: Neće oni naći ništa.
7: Tako nečim su ga tukli.
8: Mislio sam da ćete odustati.
9: Da ste samo savjesno radili vaš posao, sve bi bilo u redu.
10: Iz zatvora ste došli pravo k meni. Imate li vi kuću?
11: Odričem se! Nikola Pašića!
12: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
13: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
14: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
13: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
14: Vode vas oko planete.
13: Sanja, Jelena, Tamara
14: i Saša.
13: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
14: ili doku 99 MHz.
13: Polazak je u 16 sati.

0: Subotom na prvom programu HRT-a od 17.15 u terminu za kostimirane serije možemo pratiti BBC-ev put oko svijeta za 80 dana, koji je nastao prema istoimenom avanturističkom romanu Žila Verna, koji je prvi put objavljen 1873. godine. London 1872. Na dan kada mu razglednice izgubljene ljubavi preokrene život na opačke, Phileas Fogg, nadahnut člankom o uzbudljivim novim dostignućima u prevozu, prihvati opkladu da učini nemoguće, da obiđe svijet za samo 80 dana. Budući da je posljednjih 20 godina proveo u udobnoj fotelji u Reform klubu, morat će da bude i odvažniji i izdržljiviji nego li ikada. No naravno, to ništa ne bi mogao bez pomoći lukavnog Francuza Passepartouta, a na putu će mu se pridružiti i Abigail Fix, novinarka Daily Telegrapha, koja je ta luda ideja i pala na pamet. Glavne uloge u seriji Put oko svijeta za 80 dana igraju David Tennant, Ibrahim Koma i Leoni Beneš.
1: Phileas Fogg.
2: Fogg. The adventurer.
1: Well, yes, I suppose. I'm going to circumnavigate the globe in 80 days. Some are born to adventure, and others are not.
3: Monsieur is just getting his sea legs.
1: My companions, Abigail Fix, journalist.
4: I will take up the 80-day challenge on behalf of my readers.
1: And Passepartout.
5: Nothing can stop us now.
6: Go! Oh, there's a fly in my actual eye! An actual fly in my eye!
4: He will try and bring you down.
7: Your journey ends here.
8: I've never done anything like this before.
4: Don't you dare give up now, Mr. Fogg.
9: Phileas Fogg against the world.
10: Crazy man.
4: But brilliant.
11: Really think you can cross the entire globe in just 80 days?
12: Certainly, madame. Or die trying.
13: Why can't we get a train like normal people?
0: U sklopu Krimin matinea nedjeljom oko 12 sati na drugom programu HRT-a možete gledati treću sezonu serije Van der Valk. Inspektor Piet Van der Valk iskusan je istražitelj sa zdravom dozom neposlušnosti prema nadređenima, izuzetno uspješan u rješavanju slučajeva. Zločini koje on i njegova ekipa istražuju događaju se u svim društvenim slojevima Amsterdama. Serija nam pruža cjelovit uvid u život ove dinamične svjetske metropole, grada u kojem se srijeću brojne kulture i u kojem koegzistiraju kriminalno podzemlje i visoko društvo. Svaka 90-minutna epizoda donosi novi zaplet koji Van der Valkova ekipa uspješno rješava. Naslovnu ulogu tumači Mark Warren.

0: Slijedi i pregled novih serijskih naslova koji se prikazuju u sklopu Krimi petka na drugom programu HRT-a. Od 20 sati i 15 minuta startuje Hotel Costiera. Igrana serija smještena u luksuzni hotel na Amalfijskoj obali u kojem se svakodnevica pretvara u pustolovinu, a lične drame prepliču sa detektivskim zapletima. Glavni lik Daniel De Luca, bivši marinac sa nejasnom prošlošću, slučajno se zatekne u Positanu u potrazi za novim smjerom u životu. Na poziv vlasnika hotela Augusta dobija posao rješavanja problema zahtjevnih gostiju, ali i onu važniju, tajnu misiju, da pronađe Augustovu kćer Alice, koja je nestala bez traga. Oko Daniela je i šarolika ekipa, Jenny, bivša studentkinja prava, Binje, bivši kriminalac i šef restorana, te ekscentrični plemić Tancredi. Zajedno rješavaju razne probleme, no sve se to zakomplikuje kada se otkrije da je Alice upletena u kriminalnu zavjeru oko vrijedne umjetnine. Costiera spaja mediteranski šarm, humor i vizualnu raskoš sa ritmom pustolovne drame. Glavne uloge u seriji Costiera igraju Jesse Williams, Jordan Alexandra, Maria Chiara Gianetta, Antonio Gerardi i Sam Haygard. Od 21 sat emituje se druga sezona serije Anika. Inspektorka Anika Strenhead i mornarička jedinica za ubistva vraćaju se na male ekrane kako bi riješili nova brutalna i misteriozna ubistva širom Škotske. Tim se suočava sa nizom izazova, mora da se brzo prilagodi promjenama unutar jedinice i sve složenijim slučajevima koji ih vode od udaljenih hibrida pa do Edinburga. Anika istovremeno pokušava da uskladi zahtjevan posao sa porodičnim životom, koji se komplikuje kada na vidjelo počinju da izlaze dugo skrivene tajne iz prošlosti. Dok odgaja svoju bistru, ali zahtjevnu kćer Morgan, Anika uz sarkastične i duhovite komentare i književne reference daje jedinstveni pečat ovoj seriji. Naslovnu ulogu u seriji Anika igra poznata britanska glumica Nicola Walker.
1: I think this is a bad idea.
2: You working?
1: Oh, best thing. You haven't slept?
2: Nor have the others?
1: Yeah, and that's when a team takes too many risks.
3: You okay?
2: Yes.
4: We got the body and a witness.
1: Well, let's get a dive team out.
3: Who'd do this?
2: That's why we're here. D.I. Strandhead, this is D.S. McAndrews. We're with the Marine Homicide Unit. Michael's probably going to ask why I waited 16 years to tell him he's Morgan's father. I mean, it's a fair question. But this is about backup.
5: Go on the target!
2: I just need him to keep Morgan safe. There's definitely been a betrayal in this case.
6: Oi, Denise!
7: Family touches a nerve.
8: You don't have to turn everything into an investigation.
3: It's a choice, isn't it? You're going to have to trust her at some point.
2: Well, yeah, I haven't told him yet. Must have known it would lead to this. People always return to the scene of the crime.

0: Petkom na drugom programu HRT-a oko 22 sata počinje da se emituje nova talijanska serija Gary. 30-godišnjak dubokog pogleda i neuhvatljivog karaktera Gregorio Esposito, zvani Gary, inspektor je romskog porijekla koji rješava slučajeve pod žarkim suncem Pulje. Nemirnog je duha i bolne prošlosti sa kojom tek treba da se suoči, pa se možda i zato ne uspjeva sentimentalno vezati niti za jednu ženu. Možda i zato u svom poslu takav kakav jeste. U istrage koje se tiču posebno osjetljivih slučajeva maloljetnika i ranjivih grupa, baca se svim srcem i često gubi onaj profesionalni odmak koji je neophodan. Stoga redovno ljuti svoga šefa Santarama i podstiče zavist svog kolege Calandrinija. No, jedna osoba u policiji je na njegovoj strani. To je Alfredo Marinetti, njegov prvi nadređeni koji ga doživljava kao sina i koji ga sa svojom ženom Claudijom poziva doma na ručak. Inspektorka Lea Cohen, Rimljanka je koju su upravo premjestili u Pulju i čini se jedinom ženom koja ne želi da ima nikakve veze sa Espositom, budući da vjerojatno osjeća kako je on nesređen čovjek. U Gerijevom životu njegova prošlost ostaje praznina koju on i ne namjerava da ispuni, sve dok sve zabrinutiji Marinetti ne odluči tajno da istraži Gerijevo porijeklo, počevši od djetinjstva provedenog u domu. Naslovnu ulogu u seriji Geri igra Giulio Beranek. U sklopu Krimi petka, na drugom, oko 23.45, emituje se druga sezona serije Tower. Serija je snimljena prema romanu Obavijest o smrti Kate London. Narednica Sarah Collins i narednik Steve Bradshaw napustili su upravu za posebne istrage kako bi dobili poslove u odjelu za ubistva, dok su inspektori Kieran Shaw i policajka Lizzie Adam prekinuli svoju vezu kada se ona vratila na posao u policijsku stanicu Farlow. Događaji iz Portland Towera nisu zaboravljeni. Oni se nadvijaju nad interakcijama sva četiri lika, baš kao što se i taj nebodar nadvija nad panoramom Londona.
1: Sarah? I got a job for you.
2: I made a promise to try and stay in the service and be a good cop.
1: Missing girl, Tanya Mills.
3: When did she go missing?
1: 1997.
3: What?
4: Day of Princess Di's funeral.
3: Do you think there's a chance she might not be dead? You're a liar.
4: I'm not a liar.
5: Go!
6: You still have an affair with Lizzie Adam?
4: It's over, I promise.
7: No reports of a disturbance.
3: No, don't do this.
2: She was in danger long before she tried to leave.
3: We had a chance to save her.
8: Please, threat to life, I'm going in.
3: I think you might know things no one else knows.

0: Zabavno muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.
3: Vikendom bez dnevnog reda.
4: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
5: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
6: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
5: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
7: Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067 999 939.

0: radimo kjuna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Javna ustanova Dom Stari Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. na Kotorskim trgovima u subotu i nedjelju 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara Papalada ala Maka u nedjelju 10. maja u 19.30 u Gradskom parku u Škaljarima, veliki koncert Hanke Paldum, Senior Fest Kotor 2026. godine.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te

0: kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Vikendom bez dnevnog reda.

Stotine radnika je pravilo scenu u Bečkoj gradskoj dvorani u kojoj se od 12. maja zvanično održava muzičko takmičenje Eurosong. Obećana je najspektakularnija scena ikada viđena na pjesmi Eurovizije, a uskoro ćemo i sami procijeniti da li je tako i ispala. Svakako djelo je impresivno i obećava nezaboravno vizualno iskustvo kako za takmičare, tako i za milione gledalaca širom svijeta. Oko 300 ljudi je na njoj radilo istovremeno, a posao je obavljan u 10-časovnim dnevnim i noćnim smjenama. Sama bina ima oko 2000 kvadratnih metara, a cijela konstrukcija teži oko 200 tona. Inspirisana je Bečkom secesijom, a osmislio ju je međunarodno priznati scenograf Florian Wider, koji je i u prošlosti stajao iza brojnih evrovizijskih scena. U Wiener Stadthalle je velika led površina u obliku zakrivljenog lista, koji je simbol porijekla i predstavlja nove početke. Kriva linija, odnosno svod, predstavlja razvoj i muzički pokret, povezanost, emociju i bečki šarm. Zlatna struktura povezuje umjetnost sa funkcionalnošću i formira kontrast zakrivljenoj liniji. Veličanstveno je i osvjetljenje sa preko 2000 rasvjetnih tela i 8500 individualno kontrolisanih LED dioda. Pored toga, bezbroj TV monitora i LED zidova pokrivaće površinu veliku kao dva košarkaška terena. Sve to su učesnici ovogodišnjeg Eurosonga već imali priliku da vide, budući da su prve probe počele 1. maja. Kako je riječ o jubilarnom 70. izdanju pjesme Eurovizije, fanovi iz cijelog svijeta, iz preko 75 zemalja, uveliko su na putu za Beč. Prodato je 95.000 karata za 9 događaja. Podrazumijeva se, zemlja domaćin prednjači po broju prodatih ulaznica, gotovo 60%, no fanovi iz cijele Europe, ali i iz Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Australije, žele da budu dio ove proslave. U austrijsku prijestolnicu tim povodom doputovaće i ljubitelji Eurosonga iz Brazila, Meksika, Japana, Južnoafričke Republike, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Hong Konga, Novog Zelanda. Biće tu i navijača iz Solomonskih ostrva, Paragvaja i Šri Lanke. Poslije Austrije po broju kupljenih ulaznica prednjače Njemci, Britanci, Švajcarci, Francuzi, Česi, Slovaci i Holanđani.

Irska, Španija, Slovenija, Holandija i Island povukli su se sa 70. izdanja Eurosonga, koje će se održati od 12. do 16. maja u Bečkoj dvorani Wiener Stadthalle. Odluka ovih pet zemalja uslijedila je nakon što je Evropska radiodifuzna unija odbila da stavi na glasanje prijedlog o isključenju Izraela iz ovog takmičenja. Slovenačka nacionalna televizija RTV Slovenija saopštila je da u ovim okolnostima učešće više nije bilo moguće, navodeći da je situacija oko izraelskog nastupa nekompatibilna sa vrijednostima koje ovaj javni servis zastupa. Zato je i odluka donijeta u ime 20.000 djece koje je poginulo u Gazi. Slovenačka javna televizija ovim se ne zaustavlja u bojkotu takmičenja. Naime, najavila da će umjesto standardnih prenosa pjesme Eurovizije emitovati poseban program pod nazivom Glasovi Palestine, koje će prikazivati upravo u vrijeme polufinala i velikog finala. Program će uključiti i filmove, dokumentarce, debate i analitičke emisije koje će se baviti pričama ljudi i širim kontekstom događanja na Bliskom istoku. Na ovaj način, pjesma Eurovizije ove godine bit će potpuno izostavljena iz programa slovenačkog javnog servisa. Bojkot inače nije bio isključivo povezan sa ratom u Gazi. Prema navodima više javnih servisa, izraelski zvaničnici vodili su kampanje usmjerene na mobilizaciju glasova publike, što je doprinijelo visokim plasmanima Izraela na prethodnim takmičenjima. Pritisak na Evropsku radiodifuznu uniju stiže i iz kulturnog sektora. Više od 1100 umjetnika potpisale otvoreno pismo kojim pozivaju na bojkot takmičenja zbog izraelskog učešća, dok su bendovi Massive Attack, Kneecap i Sigur Rós javno podržali ovaj bojkot. Organizatori kampanje No Music for Genocide poručili su da politički lideri prepoznaju geopolitički značaj Eurovizije, dodajući da umjetnici imaju kolektivnu moć da učestvuju ili da odbiju učešće. Evropska radiodifuzna unija za sada ostaje pri odluci da se takmičenje održi sa izraelskim učešćem, a domaćin Austrija podržava takav stav. Uprkos bojkotima, pjesma Eurovizije će biti održana u zakazano vrijeme, no uz neizvjesne posljedice po gledanost i finansiranje u trenutku kada se javni servisi širom Europe suočavaju sa budžetskim rezovima i promjenama u medijskom okruženju.

0: U posljednjoj najavnoj emisiji u susjet pjesmi Eurovizije 2026. slušamo direktne finaliste na ovo veliko muzičko takmičenje. U pitanju su zemlja domaćin i članice takozvane grupe Big Four. Slušat ćemo pjesme iz Austrije, Francuske, Njemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva.
1: Austrija.
0: Od finaliste popularnog takmičenja do osnivača sopstvenog benda, mladi umjetnik Kosmo donosi osvežavajući zvuk i fascinaciju univerzumom na muzičku mapu Austrije. Rođen u Mađarskoj, a odrastao u austrijskom Burgenlandu, Kosmo danas živi i stvara u Beču. Njegovo umjetničko ime simbolizuje otvorenost prema svijetu i duboku fascinaciju svemirom. Pored toga što svira gitaru i klavir, svoju vokalnu tehniku brusi uz pomoć operskog pjevača u Gracu, što njegovom pop izrazu daje i specifičnu dubinu i snagu. Javnost ga je upoznala 2022. godine kada je stigao do finala show programa The Voice Kids. Od ljeta 2025. Kosmo je fokusiran na autorski rad u saradnji sa producentom i bubnjarom grupe Garish, Markusom Pernerom. Iste godine osnovao je i band The Tums, sa kojim nastupa uživo i radi na studijskim snimcima. Iako već nastupao u klubovima, na svečanim balovima, pa čak i kao predgrupa na prestižnom događaju Starnacht am Neusiedler See, Kosmo sada stremi ka još višim ciljevima. Pred nastup na pjesmi Eurovizije on postavlja i tri zadatka: da pokrene na ples, inspiriše gledalce i prije svega širi ljubav kroz svoju muziku. Ovogodišnji austrijski predstavnik odabran je na takmičenju Vienna Calling Der Singtour Österreich, u kome je učestvovalo 12 izvođača, a konačni rezultat bio je kombinacija 50% glasova publike i 50% stručnog žirija. Austrija, Kosmo, Tanzschein,

Austrija je svoj prvi nastup na Eurosongu imala 1957. godine. Jedna je od zemalja koje su najviše puta odustajale, pa se onda vraćale na ovo takmičenje. Njihov početak na Eurosongu bio je neslavan, zauzeli su posljednje mjesto. Tokom prvih 6 godina učešća bili su čak 3 puta na začelju. Nakon 2 uzastopna, posljednja osvojena mjesta, stvari kreću nabolje. Iz godine u godinu osvajaju sve bolje pozicije, a kulminacija svega bit će prva pobjeda Austrije 1966. sa pjesmom Merci Chérie. Njihovo prvo odustajanje od Eurosonga dogodit će se 1969. kada je ono bilo održano u Španiji, a razlog za to je bio političke prirode. Pauzirat će i naredne 1970. ali zbog toga što su prethodne godine na Eurosongu pobjedile čak 4 zemlje. Nakon 2 godine pauze, u sljedeće 2 godine učešća, a nakon toga ponovo pauza od 1973. do 75. E onda su imali 22 vezana nastupa od 1976. do 1997. godine. Najbolji plasman imali su 1976. i 89. godine, a u pitanju su 5. mjesta. 4 puta bili su posljednji, a od toga čak 2 puta bez i jednog osvojenog boda. Inače u tom periodu 9 puta završili su u topu 10. Zbog loših rezultata, Austrija pauzira od Eurosonga 1998. i kasnije 2001. Posljednji dobar rezultat u tom periodu bit će 2003. godine, kada je Alf Poer bio 6. u finalu, što je značilo da će Austrija naredne godine biti direktni finalista. Nezadovoljni novim rezultatima, 2006. ponovo prave pauzu. Na pjesmu Eurovizije vraćaju se 2007. u Helsinki. Čak 28 zemalja bilo je u polufinalu te godine, a Austrija je bila tek pretposlednja. Njihova nacionalna televizija tada je izjavila da više neće učestvovati na Eurosongu, jer ne žele da šalju talente na takmičenje gdje nemaju šanse za dobre rezultate. Tako će Austrijanci propustiti Eurosongu u Beogradu, Moskvi i Oslu. No pobjedom Njemačke čini se da se vratio interes za Eurosongom u Austriji. Na 56. pjesmi Eurovizije u Düsseldorfu ulaze u finale, ali osvajaju 18. mjesto. 2012. i 13. godine ne uspijevaju da prođu polufinala. A onda ogroman preokret događa se u Kopenhagenu. Conchita Wurst sa svojom pjesmom Rise Like a Phoenix i jedinstvenim izgledom i nastupom osvaja srca eurovizijske publike i Austriji donosi drugu pobjedu u istoriji pjesme Eurovizije. Iako su 2015. organizovali jedan dobar show program, pjesma koju su odabrali da ih predstavlja na domaćem terenu nije uopšte dojmila niti publiku niti žiri i na kraju ih je nagradila sa 0 poena i osvojenim pretposlednjim mjestom koje je podijelila sa Njemačkom. Dobar rezultat uslijedit će 2016. godine kada će Zoe u Stockholmu osvojiti 13. mjesto. U finale će se plasirati i 2017. Još jedan veliki uspjeh postigao je Cesar Samson, koji je osvojio 3. mjesto u finalu 2018. Nakon ovog rezultata, Austrija se 2019., 21. i 22. nije uspjela plasirati u veliko finale Eurosonga. 2023. godine Teja i Selena osvajaju čak 2. mjesto u polufinalu, dok su u velikom finalu bile 15. A onda će 2025. uslijediti i 3. pobjeda Austrije na pjesmi Eurovizije. Iako je JJ sa numerom Wasted Love u svom polufinalu osvojio tek 5. mjesto, u velikom finalu, zahvaljujući kombinaciji glasova žirija i publike, osvaja 1. poziciju.

I stigli smo do kraja podsjetnika na austrijske nastupe na pjesmi Eurovizije, ovoga puta od 2018. do 2025. godine. U Lisabonu 2018. Cesar Samson gotovo da je osjetio čar pobjede. Sa pjesmom Nobody But You bio je četvrti u polufinalu, ali je zato u velikom finalu bio treći, a dugo je slovio i za glavnog favorita za pobjedu.

U Telalivu 2019. godine Panda sa pjesmom Limits je osvojio tek 17. mjesto u polufinalu. 2020. odebrani Vincent Bueno sa pjesmom Alive nije imao mogućnost da nastupi u Rotterdamu zbog pandemije COVID-a, ali je tu priliku dobio naredne 2021. godine sa pjesmom Amen, sa kojom se plasirao na 12. mjesto u polufinalu.

0: U Torinu 2022. nastupaju Lumix i Pia Maria, tek su 15. u polufinalu. Zato u Liverpoolu 2023. Thea i Selena sa pjesmom Who the Hell is Edgar osvajaju sjajno drugo mjesto u polufinalu, no u velikom finalu ostaju na 15. poziciji. Treba dodati da je Thea Teodora Špirić, no njoj ćemo se vratiti još jedan put na kraju ovog pregleda.
1: Oh my god, you're such a good writer!

0: Sugar。
1: U Malmeu 2024. Kellyn sa pjesmom We Will Ray osvaja 9. mjesto u polufinalu, a u velikom finalu je tek 24. No velika radost uslijedit će u Bazelu 2025. gdje će JJ sa pjesmom Wasted Love triumfovati, mada ne tako lako. U polufinalu je bio 5., a u velikom finalu 1. No zanimljivo je da nije baš imao tako jasnu naklonost publike. Bio je tek 4., ali je imao naklonost žirija. Pomenimo autorka pobjedničke pjesme i Teodora Špirić, naše gore liste.

Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještanih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067-249-809. Step Up, pridružite se našem timu. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Telefon za informacije 067-249-809. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva. Telefon za informacije 063-484-105. Prodajem placeve u Radanovićima. Telefon za informacije 063-484-105. Prodajem jednosoban stan na Plagentima u Dobroti. Telefon za informacije 069-047-329 i 069-245-605. Prodajem jednosoban stan na Plagentima u Dobroti. Telefon za informacije 069-047-239 i 069-245-605. Tražimo radnike za radno mjesto u Parku Slobode, mjesto za pult, čekiranje putnika i izdavanje karata od 1. maja do 1. novembra. Potrebna osoba za radno mjesto mornar na gliserima, poznavanje engleskog jezika. Firma Montenegro Submarine d.o.o. Kotor 069-576-355. Tražimo radnike za radno mjesto u Parku Slobode, mjesto za pult, čekiranje putnika i izdavanje karata i potrebna osoba za radno mjesto mornar na gliserima. Firma Montenegro Submarine d.o.o. Kotor. Telefon za informacije 069-576-355. U rasadniku d.o.o. Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je i biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo se zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tkom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. DOO Vodovodi kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Niksan Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069-317-653. E-mail niksentrade@tkom.me. Niksan Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima. Telefon 069-317-653. E-mail niksentrade@tkom.me.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
4: Simply the best, pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
5: European Top 44 Airplay lista nastaje na osnovu screeninga preko stotinu web stranica radio stanica u Europi. U pitanju je presjek popularnosti muzike u 40 zemalja Europe, a u nekim slučajevima, ukoliko ne postoje zvanične web stranice, koriste se podaci o prodaji fizičkih i digitalnih nosača zvuka. Na osnovu svega toga, svake sedmice sumira se popularnost pojedinih pjesama na starom kontinentu i tako nastaje lista European

0: Slijedi preslušavanje 10 najbolje plasiranih numera na pan-evropskoj top ljestvici. Slušamo hitove koje se nalaze na 10., 9. i 8. mjestu.
1: Na mjestu broj 10.

Stigli smo i do topa 4 pan evropske liste i, kako mi to volimo da kažemo, sve hit do hita, koji su se plasirali na 4., 3. i 2. mjestu.

0: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktuelnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora. Subotom
0: od 10:30.
2: Boka u mom srcu. U mom srcu.
1: U 14. Muzička geografija.
0: Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
1: Od 16 sati.
3: Vikendom bez dnevnog reda.
1: U 18 sati.
3: Inostana top diska Radio Kotora.
0: U 19:30.
4: Zrnca mudrosti.
1: Nedjeljom u 11:30.
5: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
6: Jao, glupogli predlog.
1: U 14.
4: Čuvari sna. Za
7: ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
1: Od 16 sati.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: U 18.
3: Domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.

0: nad Mogilna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Javna ustanova Dom Stari Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. na Kotorskim trgovima u subotu i nedjelju 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara Papalada a la Maka u nedjelju 10. maja u 19.30 u gradskom parku u Škaljarima, veliki koncert Hanke Paldum, Senior Fest Kotor 2026. godine.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja

0: prekrasno u noć. Cim Forum 5 Kotor. Jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: zrnca mudrosti.
1: Sa ženom su me upoznali zajednički prijatelji. Sada sam shvatio da imam lažne prijatelje. Nikada ne zaboravim na ženin rođendan. To je dobra strana Facebooka. Fali nam još samo nekoliko književnih nagrada, pa da svaki naš pisac bude ispoštovan. Hrana koju jedemo zagađena je cijenom. Svi su nas napustili. Nismo pouzdani ni prijateljima, ni neprijateljima. Doveo nas je do ivice provalije, a onda je prekoračio svoja ovlašćenja. Simbol socijalizma je čovjek od mramora, a simbol kapitalizma žena od plastike. Ona je prava literarna inspiracija, o njoj su pjevali pjesme, o njoj su pričali bajke, a muškarcima je priređivala drame. Ženi kojoj ja nedostajem, očigledno nešto fali. Koliko li tek kradu, kada ovoliko lažu?

0: zrnca mudrosti.
1: Jednima bijeda kuca na vrata, ako drugih je već provalila. Narod se oblači slojevito, zakrpa preko zakrpe. Ulazak u politiku je kriminalcima izlaz u slučaju nužde. Korupcija funkcioniše prema zakonu ponude i potražnje mita. Prirodna je otišla, a vještačku inteligenciju nemamo. Domaću pamet smo odbacili kao strano tijelo. Jednima uhljebljenje, a drugima igre gladi. Lakše je naći iglu u plastu sjena nego euro u slamarici. Da li smijete da se zakunete na bukvar da ste sami napisali doktorat? Ubica je napustio mjesto zločina, mora da odradi još nekoliko tezgi.

0: misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Balkansku sirotinju teško je razlikovati. Tek kada ju u ratu ne vučeš uniformu, zna se čija je čija. Stigli smo do kraja, sada ne znamo da se vratimo. Pravda je slijepa, a sudije ju uzvraćaju istom mjerom. Čuvali smo se pasa, niko nas nije upozorio na džukele. Po starom dobrom običaju prihvatili smo sve novotarije. Zemljo, zatvori se, previše ih je otišlo. Znamo da postoji izlaz i to je sve što znamo o izlazu. Ne znamo što da radimo, pokvarilo nam se zvono za uzbunu. Lažni svjedoci pojavili su se tačno na vrijeme, da vide ono što niko prije njih nije vidio. Čutim kao zaliven, volim da sam u trendu. Naša posla, svaka budala misli da je genije.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor.

0: Boka u mom srcu.
1: Pomorski muzej Crne Gore prema monografiji Radojke Abramović. Vodič po muzejskoj građi.
2: Muzejska postavka Upalate Grgurina.

Bokeljska mornarica imala je tokom prošlosti snažnu ulogu u organizovanju i jačanju bokeljskog pomorstva i značajno doprinjela izrastanju Boke u važan pomorsko-trgovački činilac na istočnoj Jadranskoj obali. Imajući u vidu da je današnji pomorski muzej inicijalno nastao upravo iz zbirke oružja i nošnji članova Bokeljske mornarice, uključujući i druge predmete od kulturne i istorijske vrijednosti, bilo je sasvim prirodno da se ovoj drevnoj bratovštini, a danas memorialnoj organizaciji, posveti posebno muzejsko odjeljenje.

Udruženje bokeljskih, odnosno kotorskih pomoraca, ranije nazvano Kotorska mornarica i Bratovština kotorskih pomoraca, utemeljeno je 809. godine, kada su kotorski mornari učestvovali u svečanom preuzimanju relikvija Svetog Tripuna, koje je nakon translacije uzet za zaštitnika grada Kotora, poslije prvobitnog patrona grada Svetog Jurija. Prvi, dosta šturi podatak o izvjesnim ratnim brodovima Kotora je iz 867. godine, kada Bizantijska flota oslobađa Dubrovnik od saracenske opsade uz podršku ratnih brodova gradova Zadra, Splita, Dubrovnika i Kotora.

Da je Kotor morao biti jak centar sa razvijenom trgovačkom i vojnom mornaricom, mnogo više od ovih ugovora o trgovini, govori i bogata spomenička kulturna baština koja datira iz tog doba, a koja ne bi mogla biti stvorena bez jedne jake i organizovane mornarice.

Važan dokument o postojanju bratovštine kotorskih pomoraca donosi italijanski istoričar Coletti. Dokument predstavlja donacionu ispravu, to jest darovnicu datiranu na 27. april 1353. godine, kojom bratovština kotorskih pomoraca poklanja crkvu Svetog Nikole izvan zidina grada Kotora redovnicima Svetoga Franje.

Drugi dokument o pomenu bratovštine kotorskih pomoraca je iz 1453. 10 godina prije donošenja statuta bratovštine. Ovaj dokument odnosi se na ugovor sklopljen između bratovštine kotorskih pomoraca i plemičke porodice Buča, od koje je bratovština preuzela crkvu Svetog Nikole u zidinama grada, u kojoj će biti i sjedište sve do zabrane rada i ukidanja tokom francuske okupacije Boke 1807. godine.

1463. 26. juna Vretovština Kotorskih pomoraca Svetog Nikole donosi svoj statut, potvrđen od mletačkih vrhovnih vlasti. Ovaj akt je sadržao 26 članova, koji su regulisali razne odnose, prava i obaveze članova Vretovštine, kao i još 16 odluka koje su tretirale sve ono što nije precizirano statutom. Na čelu ratne jedinice Kotora nalazio se uvijek kotorski građanin, i to obavezno član Vretovštine, odnosno admiral. Kotorski admiral mogao je postati i gastald, odnosno starješina Vretovštine.

Nakon drugog svjetskog rata Bokeljska mornarica nastavlja svoje djelovanje, ali već nakon 1946. komunističke vlasti odvajaju Bokeljsku mornaricu od proslava Svetog Tripuna, tako da se njeno djelovanje svodi uglavnom na ispunjavanje želja nove vlasti. Novi statut iz 1964. bio je akt koji je aktivnosti Bokeljske mornarice prilagodio prilikama novog režima, pa je tako za dan mornarice uzet 10. septembar, koji je bio i dan Jugoslovenske ratne mornarice. Raspadom Jugoslavije 1991. Bokeljska mornarica pristupila izradi novog statuta, kojim je ponovo vraćeno njeno učešće u tripunarskim svečanostima, kada mornari izvode svoje tradicionalno kolo.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.
3: Welcome to the

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka!
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Javna ustanova Dom Starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. na Kotorskim trgovima u subotu i nedjelju 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara Papalada ala Maka u nedjelju 10. maja u 19.30 u Gradskom parku u Škaljarima, veliki koncert Hanke Paldum, Senior Fest Kotor 2026. godine.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor

0: Nazim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Info pregled.

0: Sa Talasa Radio Kotora pratite info pregled za 9. maj. Ministar rada i socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić svečano je danas na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna otvorio 3. Senior Fest, čiji organizator je javna ustanova Dom Stari Grabovac uz podršku opštine Kotor. Festival je okupio oko 150 takmičarskih ekipa sa pratnjom iz Crne Gore, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Otvaranju u ime opštine Kotor prisustvovali su potpredsjednik Stojan Milović i sekretarka za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Kriještorac. U ime Skupštine opštine Kotor predsjednik Vojin Baduta, a u ime Doma Starih Grabovac direktor Srđan Dragomanović. Ovaj festival se danas i sutra održava na kotorskim trgovima, dok će sutra od 18 sati u velikom gradskom parku biti održan koncert Hanke Paldum i Papalada Alamaka. Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota u nedjelju 10. maja sa početkom u 9 sati organizuje dan otvorenih vrata. Događaj će najaviti direktor ove zdravstvene ustanove, primarius doktor Jovo Đedović.
1: Ono što je jako bitno reći na samom početku, da je bolnica ove godine odlučila da ponovo pokrene manifestaciju dan otvorenih vrata, da je prije dosta godina prva takva manifestacija održana u vrijeme kad je doktor Aleksandar Tomčuk bio direktor ustanove i da smo imali izuzetno pozitivne reakcije tada, tako da i smatramo da ćemo ove godine se približiti, da kažemo, tom uspjehu. Očekuje nas dosta bogat i raznovrsan program. Pomenut ću samo neke dijelove od njega. Triatlon klub Kotor organizuje ligu trčanja za djecu na 400 metara i odrasle, koje će biti na donjem putu kod crkve Svetog Matije, dok u samoj bolnici dočekujemo djecu iz privatne predškolske ustanove Osmijeh, zatim djecu iz osnovnih škola u Kotoru Savo Ilić i Ivo Izin, kao i djecu iz pomorske škole u Kotoru. Pored njih će nam se pridružiti studenti sa psihološkog fakulteta u Nikšiću. Više različitih manifestacija će biti organizovani, od humorističkih predstava koje će voditi Dragan Sklender, zatim organizovanog recimo frizerske radionice sa farbanjem kose naših pacijentkinja, zatim fudbalske utakmice između pacijenata, nekoliko manjih koncerata i jednog većeg koji će negdje krenuti u 11 sati. Smatramo da je ovakva vrsta manifestacije jako važna, prvenstveno iz dva razloga. Sa jedne strane, kod lokalne zajednice mislimo da na ovaj način možemo, minimizirati ili smanjiti određene predrasude koje su uvijek prisutne kada su u pitanju ustanove poput naše bolnice, a sa druge strane da ćemo kod samih pacijenata, pogotovo oni koji su na dugotrajnom boravku kod nas u bolnici, smanjiti osjećaj izolacije koji je kod njih prisutan. Toga da su usamljeni i da baš niko liše našeg prostora ne vodi o njima računa. Uputili smo pozive, vidjet ćemo još ko će iz tih ustanova se pojaviti kod nas, ali nam je najavljeno i učešće predstavnika, diplomatskog kora u Crnoj Gori. Naime, hrvatski ambasador, odnosno veleposlanik, kako oni kažu, je najavio svoj dolazak, a također će doći i ambasador Njemačke zajedno sa svojim osobljem i na kraju dana otvorenih vrata je planiran potpisivanje ugovora i memoranduma o saradnji između Njemačke ambasade, Akcije za ljudska prava i naše ustanove u novčanom iznosu od 60.000 eura, kojim će se renovirati jedno od naših bolničkih odjeljenja, obezbijediti edukacija za osoblje u bolnici i pojačati monitoring ljudskih prava.
0: Povodom Dana pobjede nad fašizmom i Dana Europe, predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović položili su danas vijenac na spomenik žrtvama fašizma u Parku Slobode. Vijenac su također položili predstavnici Sobnora i Obnora Kotor. U ime Obnora Kotor vijenac su položili predsjednik Petar Uljarević i članice Slavica Pavić i Milanka Gardašević. U Udruženje boraca Narodno-oslobodilačkog rata i antifašista Kotor obilježilo je danas Dan pobjede i Dan Europe polaganjem cvijeća na spomenike poginulim borcima i civilnim žrtvama u Risnu i u Parku Slobode u Kotoru. Cvijeće su položili učenici osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić Dobrota i osnovne škole Nikola Đurković iz Radanovića. Manifestacija Svi na vrmac, koju po treći put organizuju turistička organizacija Kotora i Tivta uz podršku opštine Kotor i brojnih sponzora, proteklog petka održana je na brdu Vrmac.
2: Direktorica turističke organizacije Tivat Nina Lakičević istakla je važnost organizovanja zajedničkih aktivnosti dvije turističke organizacije.
3: Želela bih da se zahvalim turističkoj organizaciji Kotora koja već treću godinu za redom pokreće ovu inicijativu gdje se turistička organizacija Tivta uključuje. Mislimo da je ovo jako jedan lijep događaj, događaj koji sve nas nekako poziva da se vratimo prirodi, da shvatimo šta imamo u svom okruženju, a prije i posle možda nemamo vremena da uživamo u svim tim čarima. Jako lijepo vrijeme nas je i poslužilo, sama je činjenica da se na to ne može uticati. Dobra volja, dobra organizacija. Generalno mi kao turističke organizacije zaista moramo i gledamo da zagovaramo taj primjer održivog turizma, jer održivi turizam jeste nešto što može da bude jedino, jeste budućnost. Pokrećemo različite inicijative, različite eko inicijative i ovo koliko god je zabavna manifestacija, sigurno da je nešto što brine o ekologiji i nešto što ćemo mi nastaviti u nekom narednom periodu.
2: Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić zahvalio se komunalnom preduzeću, vodovodu i kanalizaciji, komunalnoj policiji, službi za inspekcijske poslove, službi zaštite i spašavanja, odjeljenju bezbjednosti, kao i svim partnerima i sponzorima koji su uzeli učešće i pomogli u organizaciji.
0: Manifestacija Svi na vrmac već treću godinu za redom okuplja ljubitelje dobre zabave i ljubitelje prirode. Kakvi su utisci, jeste zadovoljni, koliko je manifestacija posjećena?
4: Pa jesmo, ovaj jutarnji termin su ipak rezervisani za mlađe, za roditelje sa djecom i naravno za starije sugrađane i goste, a negdje u popodnevnim časovima očekujemo i ovu neku srednju generaciju koja će doći upravo zbog ovog programa koji smo priredili i mislim da je to prilike nešto što smo i očekivali.
0: Koliko je teško organizovati jednu ovakvu manifestaciju u parku prirode?
4: Pa jeste, zahtjevno, ipak zbog posebnosti prostora u kojem se nalazimo je i vrlo rizično sve ovo i moramo obratiti pažnju i obraćamo pažnju na mnogo detalja i tu su nam od velike pomoći i sve službe koje su tu i služba spasavanja i zaštite i komunalna inspekcija policije i uprava policije. Izuzetno je komplikovano i sa te strane i sa strane toga što sve ovo od hrane i pića do muzičke opreme treba iznijeti na ovaj plato, tako da zahtjevno je, ali dobra ekipa i svi vole posao koji rade, tako da mislim da su svi zadovoljni.
2: Osim dobre zabave, organizatori su za sve obezbijedili ručak, fažolu pripremljenu na više načina. Jelo su pripremale žene Risna, kuvari iz Tivta te grupe Muljanske lovorike i Karampana. Muzički program trajao je do ponoći. Smjenjivali su se DJ-evi, After Affair, Buba, Selektor Deda, Kolektiv 44 i Luka Tarle, a završnicu je obilježila Brina Knaus.
0: Turistička vodičkinja Zorka Ivović u razgovoru sa Sanjom Čavor otkriva kako su joj priče i uspomene na baku inspirisale da zavoli istoriju i Boku Kotorsku kroz lične anegdote i preporuke za obilazak Perasta, Risna i Gornje Lastve. Naša sagovornica priča o ljubavi prema zavičaju i važnosti očuvanja lokalnih priča i tradicija.
5: Šta je vas nekako inspirisalo da postanete turistička vodičkinja?
6: O toj priči moram malo više stvari da kažem o mojoj pokojnoj babi Gospavi. Ta žena je moja vječita inspiracija i dan danas. Još kao dijete ja sam provodila puno vremena sa njome.
5: I vi ste iz Kamenara rodom?
6: Da, jeste. Uh-huh. I dalje živim u Kamenarima i nekako ja i ona bismo zajedno uveče sjedale na kauču i onda bi ona meni pričala o njenoj mladosti, o tome kako je nekada život bio sur. Fašom. I ona stvarno me nije štedila, bila je vrlo iskrena prilikom njenog pripovjedanja i često bi mi pjevala te neke narodne pjesme zbog koga sam se ja i zaljubila u epiku i narodne umotvorine zbog njenog uticaja. I onda s tim u vezi, pošto ona meni baš bila inspiracija, ja sam to toliko zavoljela da sam stekla neku želju i naviku da ja sa mojom najboljom drugaricom često imam mini ekspedicije, pa bilo to na verigama sa druge strane, znači sa lepetanske strane, pa onda posjeta onih malih austrugarskih utvrđenja, ili recimo što smo ja i ona išle do crkve Svetog Vida ili Gornjeg Stolova, to nam je bila nekako redovna ruta i mi smo često učile o tome uporedo s time i nekako me to sve navelo, pogotovo zbog moje bliske veze sa strancima, često ono kako smo mi vrlo turističko mjesto, bih upoznavala strane ljudi, ja sam sa njima toliko nalazila podudarnih tema da mi je sve to, kada sam jednom postala turistički vodič, došlo sasvim prirodno.
5: Dakle, u prvom trenutku to je bila turistička vodičkinja sa velikom željom i jednim posjetiocem, odnosno da. Posjetiteljkom, a danas da. Je to već drugo. Gospođa Gospava nije više sa nama, ali jeste u mislima i u svemu onome
6: pa nekako često ja volim, da, ja volim kroz ove priče koje neke iznosim ja, pogotovo na privatnim turama, držim uspomenu na nju kad god pričam o stvarima koje mi je ona iznijela tada kada sam bila mala.
5: Koji bi nekako lokaciju Boki Kotorsko, evo spomenuli ste kada ste bili mali kuda ste sve prolazili, ali evo danas iz ove perspektive koje bi bile idealne za naredne turističke ture možda?
6: Osim Stoliva i Gornjeg Stoliva koji bi meni bio ono baš nešto što bi moglo da se uradi, već se da se uradi krajem maja. Tura će biti sprovedena kroz Perast. To je dobra stvar i to je isto mjesto koje bih ja rekla da je vrlo malo, a posjeduje veliku istoriju, jer toliko priča se krije iza jednog tog malog gradića da je to nestvarno i to se stvarno mora održavati uspomena na to. Posjeta Risna također i ja bi čak uradila i posjetu Gornje Lastvi. Jednom sam već učestvovala na besplatnu edukativnu turu koja se provela prije par godina pod pokroviteljstvom turističke organizacije Tivat i način na koji su turistički vodiči lokalni koji su baš iz Gornje Lastvi iznijeli tu priču je nevjerovatan i stvarno je ostavilo jak utisak na mene.
5: Hvala što ste izdvojili vrijeme da nam budete gošće.
6: Hvala
5: vama
6: na pozivu. Hvala puno.
0: Peraštani vjekovima organizuju različite pučke fešte, a kićenje mađa posebno se obilježava svakog 1. maja kao simboličan pozdrav proljeću. Prema tradiciji mještani su prošlog petka na pijaci ispred crkve Svetog Nikole okitili stablo mladog brijesta, flašicama mlijeka i vina, koromanima i raznobrojnim trakama.
2: U ime organizatora nevladine organizacije Društvo prijatelja grada Perasta prisutne je pozdravila predsjednica Marija Brajinović.
7: Hvala vam što ste se potrudili za praznik grada da poravnite i da zajedno obilježimo našu manifestaciju kićenje mađa. Evo već stoljećima ovdje ispred crkve Svetog Nikole podižemo naš mač, našu granu, da ne kažem stablo, baš onako je dosta elegantan, ali lijepi. Svakako kitimo ga sa koromanima, sa flašicama vina i mlijeka i trakama. Razne boje, to je naš pozdrav proljeću, sa željom da nam godina bude plodna, rodna i da se svi skupa veselimo. Ovo je običaj, eto, vremena se mijenjaju pa tako se moramo i mi prilagođavati njima. Nekad se obilježava u 4:30 ujutro, kad se dolazilo kod gradonačelnika Perasta da se pozdravi, pa onda su se svi skupljali na pijaci. Onaj koji je imao živo morao je da da mlijeko da se napune flašice. Dakle, niko nije smio tu nešto da pogriješi ili da kaže pa ja ove godine ne mogu ili nemam dovoljno i tako dalje. Mađe je prva naša manifestacija koju u toku godine njegujemo. Dakle, Perasnih ima običaja nekih 17. Međutim, 3 se njeguju soljećima, a to je kićenje mađa, zatim imamo 15. maja, zavjetni dan Perašta, obilježavanje pobjede Perašta na Turcima koji se desio 1654. godine i naravno fašinadu 22. jula.
2: Uslijedio je obilazak Perasta u pratnji mandolinskog orkestra Škuri banda, kao i tradicionalno posluženje uz koromane i bijelu kafu u restoranu Đardin.
0: dvodnevna konferencija devete umjetnosti 2026. Mačkovi dani održane na MU u rodnom mjestu Andrije Maurovića, jednog od najznačajnijih autora stripa na ovim prostorima. Izložba radova i stripa Krička vještica otvorena je u mjesnoj zajednici MU. Opširnije Nataša Janović.
8: Prisutne je pozdravila predsjednica mjesne zajednice Seda Vukašinović, ističući značaj događaja za lokalnu zajednicu.
9: Drago nam je i radujemo se što imamo ovako divne goste koji su došli iz drugih gradova i država da uveličaju ovakav divan događaj. I ponosni smo što jedan veliki umjetnik kao Andrija Maurović, rođen u ovom malom mjestu, i proslavio i promovisao naš MU. Također smo ponosni što smo imali izložbu njegovih radova prošle godine i danas imamo ovaj susret.
8: Ona se zahvalila ilustratoru Simonu Vučkoviću na organizaciji te najavila talentovanog ilustratora Zvonimira Petovića, također rođenog na MU.
10: Svi ste upoznati da sam još kao tinejdžer gajio veliku ljubav prema stripu i kao veliki entuzijasta u teškim vremenima promovisao život i djelo Andrije Maurovića. U stvari sam započeo tu veoma važnu kulturnu priču koju sam na veliko zadovoljstvo nastavili ovdje prisutni, prepoznali njen veliki kulturni značaj kako za naše mjesto, tako i za naš grad. Kultura uvijek govori više od riječi. Uživajmo ovim danima Andrije Maurovića, Mačkovim danima.
8: Govoreći o ciljevima manifestacije, ilustrator Simon Vučković je istakao.
11: Hoću da kažem da nam je to cilj, da probamo da održimo ovu manifestaciju, da jednostavno obogatimo je i da prezentujemo jugoslovenski strip.
8: Posebnu pažnju privuklo izlaganje Alije Balte, koji je radio na restauraciji stripa Grička vještica.
12: A Gričku vještu, dakle, nakon 60 godina, posrećilo sve to baš meni koji sam kao klinac mali vidio taj svezak, da restauriram kompletno Gričku vještu, i to dva puta. Jednom kroz časopis Bosonu, a drugi puta za potrebe ove monografije.
8: Program je upotpunjen organizovanom šetnjom ulom. Domaćin Ilko Marović i Bruno Janković kratkom šetnjom upoznali su goste sa istorijom i specifičnostima ovog malog mediteranskog mjesta. Naziv događaja Mačkov dan inspirisan je Maurovićevim kultnim stripom Junakom stari mačak, koji je ujedno bio njegov nadimak i svojevrsni alter ego. Andrija Maurović ostavio je duboki trag u oblasti slikarstva, ilustracije, dizajna i stripa, a njegovo stvaralaštvo i danas inspiriše nove generacije umjetnika.
0: Izložba Sve je počelo na MU ili Uvod u likovnu genijalnost Andrije Maurovića, autora Veljka Krulčića, otvorena je u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković. Opširnije Mihaela Moškov.
13: Izložbu je otvorila direktorica Kulturnog centra Nikola Đurković, Radmila Beća Radulović.
14: Velika nam je čast za konferenciju Mačkovi dani odvojimo ovom usrednom izložbom, odnosno retrospekcijom radova Andrije Maurovića, tipa autora sa našeg prostora i sa prostora Nemci Goslavije. Veliko je zadovoljstvo poznati ovakvog autora i biti svjesna činjenice da je
13: umjetniku, ali i autoru izložbe govorio je i Alija Balta.
15: Mogu reći da se Veljko jako potrudio da nam prezentira ovakvu jednu izložbu. Treba pohvaliti dizajnera Zorana Grbića, koji je tu fenomenalno radio. Veljko Kučić cijeli svoj pravni vijek maltene posvetio, znači ostalo i Andriji Maurovića. Prijavio na desetine knjiga i u tome mu treba jedan veliki entuzijasta i poznavalac strip umjetnosti i života i rada Andrije Maurovića. Andrije Maurović je, a mogu samo reći, jedan od najvećih autora svih vremena. Ovakav učitelj, ovakvom mjestnosti, nije posebno ruku u jednosti i morate biti ponosni što imate malo. A autora kao što je Andrije Maurović, koji se razio tu
13: obratio se i Zoran Đukanović.
16: Naime, ono što je jako važno reći što se tiče Veljka Krulčića kao kuratora ove izložbe,
17: života i stvaralačkog rada. Tako da, samo zahvaljujući tom pristupu ova izložba je moguća, jer ona obuhvata sve aspekte Novovićevog opusa.
13: Nakon izložbe, program je nastavljen u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković.
0: Nakon svečanog otvaranja i programa i izložbe Sve počelo na Muo ili Uvod u likovnu genijalnost Andrije Maurovića, autora Veljka Krulčića, predstavljene u Staklenoj galeriji, program konferencije stripske umjetnosti 2026. Mačkovi dani nastavljen je predavanjima u multimedijalnoj sali. Ponovo Mihajla Moškov.
13: Iako je prvobitno bila planirana promocija monografije Maurović od Mula do Mula, zbog nepredviđenih okolnosti došlo je do izmjene redoslijeda programa. Najprije je održano predavanje iz riznice zanatskih tajni majstora stripa Upotreba linije, koje je predstavio Simon Vučković, koji je naglasio da je upravo jedna od najfascinantnijih osobina to što se pred njim u vremenu u kojem je stvarao nalazio strip kao potpuno novi medij koji je i danas nedovoljno istražen.
18: Ono što mene lično potiče vezano za Andriju Maurovića, pošto je to jedna svestrana ličnost i kada razgovarate sa svim ljudima koji su poštovalci njegovog rada, naići ćete na to da vidite da će svako imati neku svoju priču. Neće niko kazati potpuno isto što je to što je njega dotaklo. Tako i mene, između ostalog, ono što posebno dotiče je sama estetika, samo promišljanje, jer postoji dosta likovnih umjetnika koji u svojim rukama imaju dobar zanat. Mogu da budu ujedno, kao što je bio Andrija Maurović, i dobri slikari i dobri crtači, ali ono što odvaja jednoga vrhunskog umjetnika jeste način primjene i pravila, znači put razmišljanja.
13: Nakon predavanja Simona Vučkovića publici se obratio Zoran Đukanović izlaganjem pod nazivom Izazov Maurićevog genija, u kojem je analizirao njegov višedecenijski proces kritičkog, teorijskog i kulturnog promišljanja stvaralaštva.
17: Ono što je jako važno, to je da shvatimo da praktično svi koji se bavimo Maurovićem, mi stalno stojimo na ramenima svih prethodnika i ne možemo ignorisati taj neki kulturološki proces koji se odvija od kanonizacije do danas, jer to je praktično 70. 80. 90. 2010. 2020. 50 godina se mi fokusiramo na Maurovićev genij i raznorazne aspekte njegovog dela.
13: Dalji program konferencije planiran je promocijom monografije Maurović strip u boji u izdanju Više od stripa, Alija Balta, Zoran Đukanović i Veljko Krulčić, kao i predavanja Maurović i Crna Gora, likovne paralele Luke Rakojevića, Maurović i evropska kultura Srećka Gala i filmu stripu Andrije Maurovića Draška Đurovića.
0: Slijede minuti posvećeni sportu. U mlađu kadetsku fudbalsku reprezentaciju pozvani su Kljajević i Vukoje iz ekipe Grblja Pioniri i Bokelja, najbolji u južnoj regiji. Polovinom narednog mjeseca u Tivtu kamp Beogradske crvene zvijezde za uzrast od 5 do 18 godina. O mlađim fudbalskim kategorijama detaljnije će Dragan Sklender.
19: Selektor mlađe kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore Radovan Kavaja objavio je spisak igrača na koje računa za memorijalni turnir Miljan Miljanić u Staroj Pazovi. Na spisku je 20 fudbalera, među njima i dvojica iz Grblja, Nemanja Kljajević i Nikola Vukoje. Osim Crne Gore i domaćina Srbije, na turniru učestvuje i Sjeverna Makedonija. Prvi rival Sokola je Sjeverna Makedonija, taj meč se igra 12. maja od 13 sati. Utakmica za plasman na programu je 14. maja. Pioniri Bokelj SB Beta prvaci su udruženja klubova Jug Fudbalskog saveza Crne Gore. Kotorani su u srijedu na svom terenu u 20. kolu pobijedili Budvu 3-1. Uprkos povredama nekoliko igrača nisu nastupili Mane Popović, Đorđe Spremo, Mijat Gunjajević, Silver Ševcuki i Igor Konatar. Strijelci su bili Pavle Radanović, Kiko Radonjić i Momo Tomović uz tri asistencije Pavla Dašića. Bokelj je nastupio u sastavu Jovan Kaluđerović, Pavle Dašić, Vuk Šekarić, Pavle Radanović, Vidak Krivokapić, Momo Tomović, Kiko Radonjić, Sava Tatar, Nikola Mršulja, Filip Berestovski i Ognjen Konatar, a u rosteri su bili i Matija Radimiri, Đorđe Kaščelan, Balša Perović, Aleksa Subotić, Petar Jovanović, Pavle Dabetić i Damir Pupović. Ekipu sa klupe predvode treneri Miloš Spalević i Valentin Radulović i trener golmana Ilija Todorović. Pioniri Bokelja su pokazali da su bez premca na ovom nivou takmičenja i da se u Kotorskom klubu sa mlađim kategorijama radi stručno i kvalitetno. Na pomoćnom terenu Arsenala u Tivtu od 15. do 20. juna održat će se kamp fudbalskog kluba Crvena zvezda. Na kampu će biti prisutno 5 trenera Crvene zvezde i koordinator baznih selekcija. Djeca će u kampu testirati motoričke sposobnosti i raditi u grupama. Za vrijeme kampa bit će organizovana tribina pod nazivom Uticaj roditelja na razvoj djeteta u savremenom fudbalu.
0: Dejan Bulatović ponovo vozi za auto motosportski klub Kotor i već na prvoj trci ovogodišnjeg šampionata Crne Gore pokazao je da mu u njegovoj klasi nema premca. Dragan Sklender.
19: Dejan Bulatović je prezadovoljan rezultatom i organizacijom. Nije bilo propusta, dodao je istinski šampion koji se nakon dužeg vremena vratio na stazu.
20: Prezadovoljan sam rezultatom, uprkos velikim tehničkim problemima koje sam imao na vozilu tokom treninga i trke. Što se tiče organizacije i svega toga, sve je bilo na zavidnom nivou. Ovo je prva trka za šampionat Crne Gore u ovoj sezoni. U sklopu naše trke održavalo se i prvenstvo Hrvatske. Tako da i njima je bila prva trka, bilo je puno učesnika, nije bilo nikakvih problema, propusta na stazi. Organizatora bi trebalo pohvaliti da se ovako organizuje i sljedeće godine. To je veoma interesantno i za grad i za publiku i za sve. Tako da što se tiče trke kao trke, sve prošlo najbolje redu. Što se tiče mene, nisam vozio ovaj automobil već 13 godina. Dosta smo ga, da kažemo, ove zime i razvijali i pojačavali, jer sad je po novim pravilima FIE. Mijenjaju se sva pravila, nema više klasa, sad to ide sve po nekim grupama i dosta smo radili, unaprijedili smo motor, ali sad treba da unaprijedimo i ležanje i mijenjače i sve, tako da sve u svemu zadovoljan.
19: Stiče se utisak da automobilisti iz drugih zemalja rado dolaze na trku u Kotoru.
20: Svi vole trku u Kotoru, zato što je trka u Kotoru, da kažemo, idealno je postavljena da u tim momentima dok dođete na trku da budete i turisti našem gradu, tako da svi su prezadovoljni.
19: Dejan Bulatović je bio najbolji u klasi do 2000 kubika, grupa H.
0: Šahisti Kotora osvojili su bronzanu medalju u drugoj crnogorskoj ligi na takmičenju koje je ovih dana održano u Petrovcu. Medalje pobjednicima je uručio predsjednik Skupštine Šahovskog saveza Crne Gore Dragan Popadić. Opširnije Dragan Sklender.
19: U posljednjem devetom kolu savladani su Komovi rezultatom 4,5-1,5, čime okončan izvanredan nastup ekipe Kotora, koja je uz više sreće bila na domak prve lige. Berane i Danilovgrad Talj su novi prvoligaši. Neizvjesnost oko drugog mjesta trajala je sve do posljednjeg kola, kada je Kotoranima od 6 tabli na koliko se igralo trebalo pola poena prednosti u odnosu na Danilovgrađane. Fortuna je bila na strani Danilovgrad Talja, koji je identičnim rezultatom savladao Brskovo. Podsjećamo da je hotel Palace u Petrovcu ovih dana okupio sve crnogorske klubove, jer se paralelno igrala muška premijer liga, prva i druga liga, ženska liga kao i pionirska liga. Za Kotor najbolje partije pružio je veteran Miodrag Četković na trećoj tabli sa osvojenih 8 poena iz 9 partija. Kuriozitet je da je već 28 godina član Kotorskog kluba. Odličnu igru i viteške partije za Kotor odigrali su pored Četkovića i Milorad Ratković, Ivan Kolmakov, Sreten Vujković, Damjan Đeverdanović, Miloš Kršikapa, rezerve Petar Grdinić, Nikolina Đeverdanović i Miloš Đeverdanović. Još jedan kuriozitet je da su Kotorani savladali Otrant iz Ulcinja 6-0, koji je sa velikim ambicijama došao na turnir i jedini su postigli ovakav rezultat u čitavom takmičenju lige koja je imala 10 klubova. Odlična organizacija Šahovskog saveza Crne Gore, dobri uslovi za igru, suđenje na nivou, pravi šahovski praznik za preko 400 učesnika. Budžet Kotora je skroman i omogućava puko preživljavanje, entuzijazam i želja ipak ne nedostaju. Za nastavak uspješne priče na potezu su oni koji odlučuju, poručeno iz Kotorskog kluba. Medalje pobjednicima je uručio predsjednik Skupštine Šahovskog saveza Crne Gore Dragan Popadić.
0: Vrijeme s jutra prema riječima meteorologa promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima poslije podne, samo ponegdje u planinama kratkotrajno kiša, a tokom noći moguća u većem dijelu zemlje vjetar južnih smjerova, slab do umjeren tokom noći, ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 14, a najviša dnevna od 16 do 25 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste info pregled. Više svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Na pažnji vam zahvaljuju tonskoj muzičkoj režiji Božidar Nikolić, a moje ime je Tamara Vuković.
1: Info pregled.
19: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.